Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

did it

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime jau ketvirtadienį. Labai greitai bėga ši darbo savaitė. Labai greitai ir vasara beje bėga 23 Liepos diena. Tad ačiū, kad esate kartu. Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir puikus. Tikiuosi, kad miego valandų užteko. Tad būdinamės kartu, judėsime su puikia muzika ir gera nuotaika, trumpai apie eismo situaciją. Tai galbūt pradėkim nuo to, kas arčiausiai šiuo metu man asmeniškai studijoje. Tai Birželio 23-osios gatvėje kelininkai pradės asfaltavimo darbus. Tai jeigu važiuosite šią gatvę ir, pavyzdžiui, jeigu važiuosite nuo Savanorių prospekto ir reikės į dešinę kur nors pasukti, čia yra degalinė tokia dažnai lankoma, tai nebus įmanoma šiandien to padaryti. Jau nuo 7 jie pradėjo darbus, aš kalbu apie kelininkus, iki 18 valandos, tai man tas šiandien pakeitė transporto priemonę, nes nenorėjau čia ryte kažkur partizanų gatvėje ieškoti, kur pastatyti automobilio. Puikiai žinau, kaip tie daugiabučių kiemai atrodo, tai na, tiek to pagalvojau. Gal be keturatės transporto priemonės šiandien kaip nors išsisuksim. Tai noriu informuoti, kad gali būti šiokių tokių na, technikos judėjimų Birželio 23-osios gatvė judant link ortopedijos technikos ar link Rėvės žiedo. Bet būkite apie tai informuoti. Na, tie kelio darbai galima prisiminti, ar ne, Šilainių plentu, judant link Bartų prospekto, vis dar hidroelektrinės tiltas uždarytas, Čiurlionio tilte, remontai toliau tęsiasi, informuoja miesto savivaldybė, kad visai ten neblogai ir pagal planą viskas, tai tikėkime, kad kuo greičiau bus baigti visi tie kelio darbai. Na ir žinoma, statomi dar tiltai Lietuvoje ir Kaune, žinoma, to pačiu tas Kėdainių santakos vadinamasis tiltas, Islandijos plentu judant naujas tiltas. Tai gerai tai, kad vasara, ar ne, šitie kelio darbai vykdomi, kai mažiausias eismo intensyvumas. Tiek apie eismo situaciją, jeigu kažką įdomu savo kelyje. Pamatysite, informuokite mane numeriu 06-11-42-22. Turime 23 Liepos dieną, su vardadieniu šiandien sveikinti reikėtų Apolinarą, Romulą, Tarvilą, Gilminą, Brigitą, Roma šiandien savo vardu dieną mini Saidas ir Saida arba Saida. Na, nežinau, kaip jau norisi tarti, taip ir galima. Šiandien yra minima tarptautinė dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje ir Austrijoje, beje labai populiaru ir Vokietijoje. Na, atsakoma, kad dešrainiai ir kilo iš Vokietijos, tai yra Frankfurto miesto, Frankfurto prie Maino. Jie ten vadinami frankfurteriais, pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti vyneriais. Taip laikantis miesto pavadinimo. Na, o Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad terminą sugalvojo ir pavartojo pirmasis apie 1900-osius karikatūristas Thomasas Dorganas, pavadindamas, na, tas parduodamas bandeles su dešelėmis hot dog, tiesiog karštais šunimis. Taksai dar primena hot dogus, ar ne, šuniukai? Tai gerai, tiek apie dešrainius, pasimėgaukite šiandien galima, visgi tarptautinė dešrainių diena. Mėly bičiuliai, muzika, grįžta į kelyje radio eterį, tiek vėliau pakalbėsime ir apie eismo situaciją. Laukiu jūsų pranešimų, kaip ir minėjau, bendraukime ne tik mobilioje linijoje, Facebook'u, Instagram'u, galite brūkšėti mums žinutę. Taip pat jungsime kelyje radarą, na, valandą užbaigsime su ryto jėgagruju.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
1: Radijo stotis

Mėly bičiuliai, grįžtu pas jūsų trumpa orų prognoze. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis gali palyti smarkiai, na, o vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, o vėjas silpnas. Temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Na, o dieną numatomi trumpi lietus daugelį rajonų vietomis su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai kai kur trumpą lietų prognozuoja. Naktį vietomis rūkas, o vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Tokia prognozija savaitgalį jau kiek geresnius orus sinoptikai prognozuoja, tad tikimės geriausia, žinoma, kaipgi kitaip. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, debesuota ir lyja.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Ruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na vasarą Kelyje radaro rubrika tampa tokia, na, palinkėjimų labiau, gero kelio turbūt visiems. Šiaip lyja šiuo metu Kaune, tai asfalto danga vietomis gali būti šlapia, bet didesnių spūsčių, informacijos neturime. Apie rimtus reikalus ten Kleboniškio tiltas kaip ir neblogai, prabangių fotosesijų irgi neužfiksavome, vis dar nėra stacionaraus matuoklio Nuokalnės gatvėje, tai būkite apie tai informuoti. Geros žinios turbūt, bet kažkada tos katino dienos baigsis. Šioje vietoje dar kartelį noriu priminti, kad įsivažiuoja kelio darbai birželio 23-osios gatvėje. Kelininkai šiuo metu darbuojasi ir asfaltuoja likusią tą kelio dalį. Tai tą pusę, kur mūsų studija yra įsirengusi, įsikūrusi, negalima šiuo metu ten atvažiuoti. Tai teko keisti transporto priemonės tipą šį rytą, bet viskas tvarkoje, mėly bičiuliai. Susitaikome su tuo, kad gyvenam Kaune, kuris visada tvarkosi ir atsiprašo už tos nepatogumus, ar ne. Taip pat turime kelio darbų ir Šilainių plentų judant link Baltų prospekto, hidroelektrinės tiltas uždarytas, Čiurlionio tiltas remontuojamas. Tad visiems sklandaus ir gero ryto, Kelyje radaro telefonas tyli, tad susigirdėsime jau ryto jėgagrujyje. Ačiū likti kartu.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus, brandus LT. Vėliavos vai. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus, brandus LT. Vėliavos, stendai.

0: Vandeniui lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien turėjom tris šiuolaikinės muzikos pasiūlymus, tai trys dainos, kurios šiuo metu karaliauja Europos šokių muzikos topuose. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Hugel kartu su Imael Angel ir Ultranade Moving to the Sun. Šiai dainai dvikova stoja Another kartu su 54 Ultra Talk to You.

0: Tris pasiūlymus turime šioje rubrikoje. Kaigo kartu su Khalid Griffin Save My Love būtų trečioji daina Jėga Gruija. Štai ir įvyko trijų kandidatų į jūsų simpatijas pristatymai. Lauk jūsų skambučių, jūsų balsų.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: A, Petrai, malonu jūs girdėti. Tai kuri daina jums labiausiai patiko?
2: Labiausiai patiko pirmąją trečią, bet tai už trečią balsų.
0: Už trečią. Gerai, ačiū jums, Petrai.
2: Iki.
0: Iki. Kaigo kartu su Khalid Griffin įsiveržė į priekį, tai buvo trečiasis pasiūlymas Save My Love. Ieškome ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Gintas.
0: Gintai, kuri jums daina labiau patiko?
3: Nu, tiek to, antrą tegu būna.
0: Tegu būna, gerai. Ačiū jums.
3: Ačiū. Iki.
0: Štai taip, Another ir 54 Ultra. Talk to you. Sulaukia balso. Bandom atsiliepti čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Vitalijau, kaipgi be jūsų?
4: Už trečią.
0: Už trečią, gerai. Ačiū jūs. Gražaus ryto.
4: Dėkui.
0: Iki. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta, išrinkta daina nugalėtoja, tai Kaigo kartu su Khalid ir Griffin Save My Love palieku su daina nugalėtoja, o mes jau susikirdėsime 8 valandą kelyje radijo žiniuose.

0: stotis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį pradeda vizitą Maniloje, Filipinuose. Vizito metu Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime ir pasirašys Lietuvos prisijungimo prie sutarties dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu sutarties šalys yra 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Ukrainos kariuomenė naktį ketvirtadienį surengė drono atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose, remdamasis Telegram kanalais, skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po Ukrainos drono atakos Rusijos Ulyanovskos srities Novospaskojas gyvenvietėje esančioje naftos perdirbimo gamykloje NS Oil kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos daugiausia gamino naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 60 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį. Trečiadienį nusprendė teismas, Jungtinių valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kaltės jie nepripažįsta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
8: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
9: Have a good flight.
10: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mili bičiuliai. Labas rytas visiems, kurie esate kartu su radio stotimi kelyje. Įdomi toliau, su puikia muzika, bet be didesnių spūsčių. Šį gana lietingą ketvirtadienio rytą. Na, tai palinkėsiu visiems gražaus ir lengvo ryto. Neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu. Turėsime ir sporto rubriką, Kauno miesto pulso rubriką taip pat šią valandą. Na, jeigu matote kažką įdomaus savo kelyje, pavyzdžiui, prabangėje fotosesiją, drąsiai galite mane informuoti. Numeris 06114222. Facebook ar Instagramu galima susisiekti. Na, dabar trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 06327777776.

Noriu pasidalinti su jumis orų prognoze, tai šiandien daug kur nuotomi trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos, na, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį, kai kur trumpas lietus, o naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu apniukę 14 laipsnių šilumą rodo termometras už studijos lango. Leikite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: out.
1: Reklama. Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Labas, čia Adomas. Ir tu klausaisi Radijas kelyje.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinę šalies klubas, krepšinio klubas Kauno Žalgiris, sulauks papildomo finansavimo 1 milijoną eurų. Kauno savivaldybė nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į įspūdingus sportinius pasiekimus. Laurynas Birutis karjerą turėtų tęsti Ispanijoje. Basketinių žurnalisto Donato Urbono žiniomis, buvęs Kauno Žalgirio klubo vidurio polėjas yra arti susitarimo su Saragosos Casa Demont klubu. 2,13 m ūgio aukšto ūgis po atsisveikinimo su Lietuvos čempionais ieškojo naujos karjeros stotelės, o dabar yra arti persikelimo į Ispanijos pirmenybės. Savo kelią Europoje pradėjo net 3 lietuvių ginami Slovenijos čempionai Celija, kurie pirmasis UEFA čempionų lygos atrankos turnyro etapo rungtynės sužaidė svečiuose su Albanijos Egnatija klubu. Celija gynyba šiose rungtynėse nežibėjo, bet jiems pavyko iš Albanijos grįžti. Su lygiosiomis rungtynės baigėsi rezultatu 3-3. Startinėje sudėtyje žaidė vienas lietuvis Armandas Kučys, kuris taip pat pelnė vieną iš savo ekipos įvarčių. Nuo šiandien UEFA konferencijų lygos atrankoje galėsime stebėti taip pat lietuviško futbolo Vilniaus Žalgiris stoja akistata su Dinamo Tbilisi komanda 20 valandą. Šiandien, o tiek apie sportą, mėly bičiuliai, plačiau detaliau išsameu sporto žinios, nieko vasarą kelyje laidoje.

Beveik prieš 5 metus Kauno Mariose institucijų pasirašytas memorandumas laivų šliuzo statyboms per hidroelektrinę sulaukė postumio Kauno miesto savivaldybės finansuojamo projekto pagrindu parengtas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Nagrinėtas galimas būsimo šliuzo poveikis gamtiniai ir gyvenamai aplinkai, elektros energijos gamybai, susisiekimo infrastruktūrai ir kitoms susijusioms sritims. Tai dar 2021 metų spalį Kauno Mariose pasirašytas memorandumas davė pradžią deryboms su atsakingomis šalies institucijomis ir įmonėmis. Taip Kaunas inicijavo naują etapą šliuzo per hidroelektrinę statybų projekte. Prieš kelerius metus Kauno miesto savivaldybė ir vidaus vandens kelių direkcija pasirašė sutartį dėl šliuzo poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų dokumentacijos rengimo finansavimo. Kauno miesto savivaldybė skyrė lėšų parengimiesiems darbams, o vidaus vandens kelių direkcija organizavo projekto dokumentacijos rengimo. Tai pagrindinis šliuzo per Kauno hidroelektrinę tikslas būtų sujungti Nemuno aukštupį su Žemupiu, taip užtikrinant vientisą ir nenutrūkstamą valstybinį vandens kelią nuo Druskininkų iki pat Kuršių Marių. Žvelgiant į ateitį ir galimą šliuzo potencialą, planuojama statyti maksimalių matmenų 17 metrų pločio konstrukciją, joje tilptų 16 metrų plotį siekiantys laivai. Tai būtų vienas didžiausių upinių šliuzų Europoje, o remiantis poveikio aplinkai tyrimų Kauno Marių pusėje būtų rengiami 10 ir 20 metrų gylį, siekiant į specialų svartai šliuzo konstrukcijų medžiagiškumas, paaiškės rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį projektą. Na, dar daugiau statybų Kaune, auga miestas, keičiasi miestas ir žinoma, šį straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros.
0: Dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai.

0: Na ką, mėly bičiuliai, iki 9 valandos lieka netiek jau daug ir laiko, vos 5 minutės, 9 svarbiausios ir aktualiausios kelyje radijo žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Jeigu matote kažką įdomau savo kelyje, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, na, turbūt aktualiausia Kauno informacija, pasitavinkite ją su manimi, lauksiu jūsų pranešimų, palieku jūs su muzika.
1: Music was new black polished chrome and paint over the summer like liquid night.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį planuoja vizitą Maniloje, Filipinuose. Vizito metu Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Ir pasirašys Lietuvos prisijungimo prie sutarties dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu sutarties šalys yra 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Ukrainos kariuomenė naktį į ketvirtadienį surengė drono atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose remdamasis Telegram kanalais, skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po Ukrainos drono atakos Rusijos Ulianovskos srities Novospaskojas gyvenvietėje esančioje naftos perdirbimo gamykloje NS Oil kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla esanti maždaug 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą, arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo. Ir būklės apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Nušalintas Venezuelos prezidentas Nicolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metais, tų metų birželį. Trečiadienį nusprendė teismas Jungtinių valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Cilia Flores Bruklino kalėjime laikomi daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų, narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kaltės jie nepripažįsta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai vertę? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus vertę.

0: Rytas kelyje. Lietuvoje po 9 valandos 15 minučių, tikiuosi, kad jūsų rytas klausosi puikiai, tikiuosi, kad laiką leidžiate gerai, nepaisant to tokio nejaukaus oro už lango lyja Kaune šiuo metu, bet neužilgo orų prognozija išgirsti, kad nuo šeštadienio truputėlį šiltesni orai turėtų būti Lietuvoje, tai yra ko laukti, laukia dar vienas gražus vasariškas savaitgalis, bet reikia ketvirtadienį įveikti, o mes tai padarysime, žinoma, gražiai, su gera nuotaika ir puikia muzika. Tad, mili bičiuliai, kviečiu likti kartu, neužilgo išgirsti orų prognozę, o valandą užbaigsime su vasaros topų istorijomis. Jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, patingai domina pranešimai apie prabangias fotosesijas, numeriu 06114222, galite mane informuoti. Grįžtame prie muzikos, jie po trupos reklamės petrukėlės.
1: Radio stotis. Reklama. Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06767474115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Metas orų prognozijai, turbūt dideliu čia sinoptikų nereikia būti, kad suprasti, jog šiandien numatomi trumpi lietus per kūniją, vietomis gali palyti, galima ir kruša, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos, na, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai kai kur trumpą lietų prognozuoja, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 10 ir 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Tai jau toks šiltesnis savaitgalis yra numatomas, tur lietaus turėtų būti mažiau, o šiuo metu Kaune debesuota, lyja vietomis 15 laipsnių aukščiau nulio.

Rytas kelyje. Noriu pasinaudoti progą ir radio teikiamomis galimybėmis būti girdimam daugeliu žmonių ir pasidalinti labai svarbią žinutę, kad Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. O daugiau informacijos žinoma rasite kraujodonorystė.lt. Čia ir rasite tuos rodiklius, kokių kraujo grupių trūksta, taip pat kur mobilios akcijos, jeigu pavyzdžiui neturite laiko važiuoti į tos padalinius. Galbūt atvažiuos pas jūs tos akcijos artimiausių metų, pavyzdžiui, jūros šventėje, tikrai bus klausytojų jūros šventėje. Taip pat ir prie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Alytuje, Klaipėdoje. Na, tokios artimiausios akcijos Kaune Vilniuje nefiksuojamas, bet vasarą vis tiek pairyje galima ir pasirinkti pagal apskritį, pavyzdžiui, Vilniaus apskritį. Ir susisiekti nurodytais kontaktais, kur čia tos donorystės akcijos bus, arba rasti stacionarius padalinius, kurie yra Vilniuje, net du, Kaune vienas, Klaipėdoje vienas, Panevėžyje vienas, Šiauliuose vienas. Tai dar kartelį kraujodonorystė.lt. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
7: Radio stotis Kelyje.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas dar vienai rubrikai vasaros hitų istorijos ir šiandien keliamės į 1999 metus, tai yra mano gimimo metai ir buvo iš tikrųjų įdomu sužinoti, na, kokios dainos šią vasarą karaliavo. Iš tikrųjų buvo iš ko pasirinkti, tai neblogai idėjo Ricky Martin su Livin' La Vida Loca šiais metais, tais metais vasarą, taip pat ir Lou Bega su Mambo No. 5, bet pagalvojau, kas atitiktų geriausiai tą nuotaiką, taip pat aukštumose laikėsi ši daina tais metais, tai Endless DJ Better Off Alone, tai tikras Eurodance hitas, Eurodance klasika, kuri Na, visu tuo laikmečiu ir karaliavo Europoje. Iš tikrųjų, būtų įdomu pasakyti ir tai, kad čia dainoje labai mažai žodžių, vos kelyje, gal koks sakinys bendrai paėmus ir hipnotizuojantis ritmas pavertė šią dainą vasaros simboliu. Šiaip daina pirmą kartą pasirodė 1997 metais, tai tik instrumentinė šios dainos versija. Vėliau, kitais metais, 98-aisiais, Nyderlanduose ši daina ir gavo žodžius, tuos, kuriuos girdime, na tai prisidėjo šiek tiek vokaliniais ypatumais, taip pat, o daina populiarumą pasiekė 99 metų vasarą. Ji buvo išleista Europoje vasarą, o Nyderlanduose 98 metų gruodį. Tai skambėjo visur, ypatingai Ibizos klubuose buvo pamėgtas šis kūrinys, pajūrio baruose, taip pat per MTV rodydavo ir šios dienos klipą. Europiet, vienas, na, iš tokių geriausių vėlyvųjų 10-ojo dešimtmečio europietiško šokių skambėsio

muzikos pavyzdžių. Ir taip pat praėjus kiek daugiau nei 25 metams Better Off Alone tebėra viena iš atpažįstamiausių apskritai to laikmečio šokių muzikos dainų. Nuolat sugrįžta į festivalių grojarašius kiek kartų ir perkurta ši daina įvairiuose remiksuose pasirodęs kūrinys. Tad metas ir pasiklausyti, prisiminti 1999 metų vasaros hitą LSDJ Better Off Alone.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Valstybinė kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų, rekonstrukcijai įrengant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos planuojama baigti 2028 pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės, kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19 iki 31 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metais, tų metų duomenimis, juo kasdien važiuodavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ukrainos kariuomenė naktį į ketvirtadienį surengė drono atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose, remdamasis Telegram kanalais skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po drono atakos Rusijos Ulianovskos srities Novos Paskojas gyvenvietoje esančioje naftos perdirimo gamykloje NS Oil kilo didelis gaisras. Atrodo, kad taikiniu tapo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis didžiausias Rusijos internetinė parduotuvė Wildberries. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis sprogimas Voronežo miesto danguje. Vėliau Wildberries logistikos centro teritorijoje kilo didelis gaisras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą, arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universiteto sprendimo dar nepriėmė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda. Ir su manimi kolega Aistis, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip visuomet mes čia kartu startuojame valandą, turėsime svečių, Alaną Hošnau ir kas dar pas mus laukia?
0: Ar dovanų turime? Iš Bela Lab dar turime.
1: Turime dovanų iš Bela Lab, kaip visuomet, rūpiname savo...
0: D3 ir K2, va taip, va.
1: Taip.
0: Tokia matematika. Tai ką, mėly bičiuliai, grojam toliau jums gražią muziką, trumpai dar papasakosime apie donorystės reikalus, trūksta kelių kraujo grupių, tai galbūt pakviesime kažką gerą darbą padaryti ir žinoma, padovanosime jums dar maisto papildų, vitaminų D3 ir K2 ir pristatysime Alanas Hošnau, meilė dar gyva, lietuviška premjera šią valandą, tad likite kartu su mumis.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Na, o dienos žaidimo prizas Bella Lab vitaminas D3 plus K2.
3: Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 plus K2. Bella Lab naujiena. Du svarbus vitaminai. Viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai ir kasdien. Su Bella Lab.
2: Taip, mili bičiuliai, atrodo ta vasara pilna saulės, bet kad ir būna tų saulėtų dienų, dažnai praleidžiame jas patalpose, tai yra automobilyje, biure, po apsauginių kremų galų gale, todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai. Bella Lab vitaminas D3 plus K2 tai nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Tai vos viena kapsulė per dieną, daugiau internete bellalab.lt. Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Iš kurios šalies yra K2 Vital naudojamas Bella Lab produkte? Laukiam jūsų skambučių. Mūsų telefono linija atidaroma.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Taip, klausimas nuskambėjo ir atrodė, kad skambėjo telefonas taip pat, bet ne. Tai dar kartelį perkroname liniją ir iš kurios šalies yra kilęs K2 Vital naudojamas Bella Lab produkte?
3: Nežinau, man tai toks gana sudėtingas atsakymas, nemanau, bet mes esam paminėję jį, tai gal ir klausytai atsakys. Rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, malonu jūs girdėti. Tomai, kaip jums sekasi, kaip gyvenat?
4: Nu, kol kas normaliai vairuojam.
2: Vairuojat, gerai, gero kelio jums. Tomai, mūsų klausimas šiandienos skamba taip. Iš kurio šalies yra K2 Vital naudojamas Bella Lab produkte? Galbūt girdėjote ir be variantų, žinote, atsakymą.
4: Ne, gal tai variantų paėksim, nes
2: Gerai. Gerai, tai...
3: Turime tris atsakymo variantus. Pirmas būtų A, Norvegija, B, Švedija ar C, Suomija.
2: Na, iš kažkur iš Skandinavijos vitaminas, tai kaip manot?
4: Aš manau, kad Skandinavijos turėtų būti, jeigu tai gal imkim Norvegiją.
2: Imkim gal Norvegiją, taip neužtikrintai, Tomai, bet jūs esate visiškai teisus.
4: No.
2: Taip, sveikinam jūs, prizas, Bella Lab, vitaminas D3 plus K2 atitenka jums, 3 mėnesiam turėsite vitaminų, tai...
4: Dėkui.
2: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo, gerai?
4: Dėkui viso.
2: Na, o mes šią savaitę dar turime vieną likusį prizą, pralošime, padovanosime jums jį. Rytoj grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Mėly bičiuliai, mes jau turime užmezgę telefono ryšį kartu su Alanu Chošnau, lietuviškos premjeros rubrika jau dabar.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Sveiki gyvi, labas rytas.
2: Labas rytas, klausykit, lietuviška naujiena. Kokia čia lietuviška naujiena? Kas eteryje čia šneka?
0: Alanas Chošnau su mumis šiuo metu eteryje. Sveiki, Alanai.
2: Labas rytas. Labas rytas.
3: Kaip laikotės, kaip vasara jums su tokiais vasara? Sunkiais orais?
2: Aš žiūriu į tokią, nu, ta prasme, į tokį peizažą gražų labai. Stoviu ant terasos krašto ir žiūriu į peizažą labai gražų.
0: Tai
2: nežinau, kaip aš jūs tenais reikalai, ką jūs ten matot?
0: Mes, ką matom, kompiuterio ekraną.
3: Už studijos lango krapnoja.
2: Tai aš jūs perduodu tai, ką aš matau, kažkaip tai turėčiau perduoti.
0: Tai žinoma. Gerai, Alanai, lietuviška premjera, kas čia per premjera, kas čia per naujieną, o meilė dar gyva pavadinimu. Tokia.
2: Taip, o tai kaip ta meilė ar dar gyva, bet čia ne klausimas. Čia yra statementas.
0: Čia yra teiginys, kad meilė dar gyva.
2: Taip.
0: Tai
2: o jūs taip negalvojate?
0: Mes galvojame.
3: Žinoma, meilė dar gyva.
2: O ką jūs jaučiat, kada jūs klausėtės tos dainos? Kiekvienas turi savo patirtį, turbūt. Galit papasakot kiekvienas kokią nors istoriją, ane?
0: Žinoma, šiluma, labiausiai šiluma jau jaučiam mes.
2: Taip. Kiekvienas kartais žinot, mes taigi perėję esam, kiekvienas turbūt, kada liktai įsiskiri ir dar ta kibirkštis viduje. Likusi yra. Bet gal kitos žmogaus jau pas kitą žmogų nebėra likusi. Tai gyvenam su to jausmu kažkurį tai laiką, ar ne taip?
0: Na taip, būna tuo momentu, kai neabipusis tas jausmas, bet tai yra gyvenimo dalis, ar ne?
2: Taip, tai yra gyvenimo dalis. Ieškojimai, klaidos, taip pasakyti, atradimai.
3: Ir kaip jums sekėsi šią dainą į suburti visas šias emocijas ir sutelkti savo dėmesį, kad pilnai išbaigtumėt. Kaip sekėsi kūrybinis procesas ir gal turit kažkokių komentarų, kurie padėtų jūsų gerbėjams į šį jūsų procesą suprasti?
2: Matot, kiekvienas, kuris klausysis, tai turės savo išgyvenimus ir palyginimus savo, nes matot, yra kada kiekvienas žmogus yra tokia visata atskira, galima sakyti, savo emocijom ir jausmais ir išgyvenimais ir patirtimis. Tai aš manau, kiekvienas atrasti tikrai tame ir kaip ir prieš tai mes su jumis kalbėjome, kiekvienas iš mūsų esame perėję per kažką panašaus ir bus savo gyvenimą.
0: Na taip, kažkas.
2: Tai aš galvoju dėl pačio proceso, tai man tai tas daina labai negreitai atėjo kažkaip per kanalus tam tikrus atėjo svečiaus, nežinau kaip paaiškinti, bet jinai labai greit pasiekė mane ir aš ją mačiau kaip santykį iš tikrųjų, tokį santykį, kuris prasideda labai švelniai, ramiai ir po to jis pradeda vystytis ir ateina kulminacija, priedainis, o po to ateina tas kaip ir santykiuose, kaip pasakys, žaismingas laikotarpis vienas kito gyvenime, kaip pasakyti, o po to kažkaip tai lieka, kaip pasakyti, vėl daug audrų, daug jausmo pojūčio, o po to lieka, kaip pasakyti, tas pojūčius, tas kaip to dainuojat, paskutinę frazę, ne, kokia ten paskutinė frazė.
0: Galbūt norėtume iš jūsų šitą išgirsti.
2: Kaip tenais, tai vat pagal tą paskutinę frazę ir kaip ten bebūtų, bet vat, žmogus lieka vis dėlto vienas ir nebemato artimo žmogaus šalia. Tai,
0: a taip.
2: Taip to bendrai tai pasakysiu, netiksliai pagal dainos tekstą.
0: Mes tuoj pat šią dainą ir išgirsime čia radio eteryje. Alanai, girdėjome.
2: Taip, aš pertrauksiu, bet aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų vis tiek viskas veda kažkur. Nepaisant tų mūsų patirčių, mes įgyjame kažką, sustiprėjame ir judame į priekį. Tai mano, mano manimi, tai tik tai pozityvus dalykai visą mūsų gyvenime, man atrodo, reikia atsidėkoti iš tai, kad visą mūsų gyvenime. Ir mes kaip nuo to stiprėjame ir judame į priekį, tai nereiškia, kad kažkas blogas, tikrai taip. Nes visą laiką tai priemama kaip stereotipas, kažkas sunkus, blogas, taip toliau, bet aš manau, atvirkščiai. Nu, aišku, aplinka ir visuomenė visai ugdo, visi signalai, kad sunkiai blogai, kad kažkas tokio, kad susiję santykiai išgyvenimai, kad iš tikrųjų kaip tik yra stiprinimai.
0: Na taip.
2: Jėgų judėti į priekį.
0: Būtinai, būtinai ir... Ir bus galima ar ne gyvai išgirsti šį kūrinį, artėja ypatingas vasaros vakaras Palangoje?
2: Taip, tikrai taip. Rytis 19 dienas Palangoje, ypatingas vasaros vakaras, labai gerai pasakyti, iš kur žinot?
4: Iš kur.
0: O dabar dar geriau girdim jūs, Alanai, truputėlį buvom.
4: Taip.
0: Matyti ryšys.
4: Truputį.
0: Iš kur žinome, pasidomėjome prieš pokalbį.
4: Kas jums pranešė, kas jums pranešė?
0: Google. Google pranešė, tai...
4: Taip.
0: Rugpjūčio 19-ąją, ar ne, tai na, būtinai vasaros metu reikia Palangoje koncertą surengti, ar ne?
4: Nu, matot, Palanga yra tokia vieta, kur suvažiuoja visa Lietuva, iš tikrųjų, daug žmonių įvairių, iš įvairių miesto. Pasakyti, dar dažniausiai rūpjūtis būna pats geriausias mėnuo vasaros Palangoje ir tikrai neprašausiai, jeigu rūpjūčio atvažiuosi mėnesį į Palangą ir ypač rūpjūčio 19 dieną. Tai.
3: Ir laukiam jūsų Palangoje ir su jumis susitikti, nuostabų momentą, koncertą išgyventi. Ką turėtumėt palinkėti žmonėms, kurie norėtų arba koncertą pamatyti, arba planuoja savo laiką vasarą ir prieš išgirstant jūsų dainą, kokius dalykus palinkėtumėt?
4: Aš palinkėčiau, kad žmonės nenuleistų galvos, kad eitų per gyvenimą pakeltą galvą ir imtų šio viską, kas įmanoma. Ir vertintų tos dalykus, vertintų buvimą kartu, kaip pasakyti, tos nuoširdžius dalykus, kurie mus labai stiprina ir artina ir tarpusavio santykį vertintų. Mažiau galvotų apie materialius dalykus, iš tikrųjų. Daugiau mąstytų apie santykį ir puoselėjimą ir kūrybą, ėjimą kartu per gyvenimą, palaikymą vienas kito, džiaugsmą, akimirkas praleistas kartu.
0: Nėra...
4: Gal aš taip palinkėčiau.
0: Nėra turbūt
4: ką... Ir kad klausytųsi daug geros muzikos.
0: Čia labai geri jūsų žodžiai, nėra ką pridurti. Tai buvo Alanas Chošnau, primename, kad rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje galėsite gyvai išgirsti ne tik šią dainą, kurią tuoj pat sugrosime, bet ir, manau, visus hitus, ar ne, žinomiausius taip pat scenoje atliksite.
4: Tikrai taip, neprašovė, sakydama, tikrai, nepraleisim, kaip be jų.
0: Kaip be jų, žinoma. Ačiū jums už šiltą pokalbį. Mėgaukitės.
4: Palaikote, ačiū labai už.
3: Gerais orais ir...
0: Mėgaukitės to vaizdu, kurį šiuo metu matote, sustokite tą
4: akimirką. Tikrai norėčiau jums perduoti tai jūsų studiją.
0: Gerai. Ačiū jums dar kartelį už šį pokalbį, iki kitų kartų.
4: Ačiū jums. Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Mėly bičiuliai, naudodamėsi progą dalinamės svarbę žinutę, tai Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, ar nulinės plus, nulinės, čia turbūt nulinė, ar ne? Kaip su kraujo grupėm, gal tu žinai?
1: Nežinau, kokia kraujo grupė man
0: Bet,
1: tai...
0: Bet, žodžiu, gerai, ne, o nulis čia turėtų būti.
1: Nulinės,
0: nul, tai, man tai patrodo, kaip O. Nulinės plus, nulinės minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukimi būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai. Artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos kraujodonorystė.lt. Narva šia tokia gražia žinutė kvietimu užbaigiame laidą rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ačiū, kad buvote kartu. Susigirdėsime jau rytoj, o rytoj labai gera diena, nes kodėl?
1: Kodėl gera diena man, tai aš neatsimenu, žinok.
0: Neatsimeni?
1: Ne, kas rytoj vyksta?
0: Tai jeigu šiandien ketvirtadienis.
1: Rytoj penktadienis.
0: Taip, pagaliau kiek reikėjo. Rytoj penktadienis, mėly bičiuliai, tai penktadienis, 7 valandą. Nuo pat ryto pradėsime. Smagumus eteryje, aš kviečiu likti kartu su kolega Aiščiu, jis nuo 11.
1: Nebuvau pagalvojęs, aš nuo 11 startuoju, o tu bėgi.
0: Aš jau išeinu, jo, į penktadienį rytoj, o dabar ketvirtadienis, tai gerai.
1: Gero tau penktadienio ateinančio, nežinau, ir susigirdėsime jau rytoj, o su manimi už poros minučių, 11 valandą, laidoje vasarą kelyje, pats jau norėjau sakyti nieko rimto.
0: Būtent, gerai, iki gražaus visiems likusią ketvirtadienį.
2: Kelyje.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
6: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką. Pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Sveiki, bičiuliai, turim dar vieną lietingą vasaros dieną, bet nepriklausomai nuo kaip įpratome šią vasarą prie lietingo oro, kelyje etrija karaliauja vasariška muzika ir startuoja programa Vasara kelyje. Iki pat 14 valandos vasarišką nuotaiką padėsiu palaikyti aš, Aistis, tai gero vasarojimo visiems su kelyje.
1: Reklama
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikus kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7 Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt

formacija. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis per kūniją, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų vasarą kelyje, rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Tai pirmoji aktualija yra, jog vasaros naktimis pievose ir pamiškėse galima pastebėti jonvabalių skleidžiamą šviesą. Šis reiškinys vyksta dėl vabzdžių organizme vykstančių cheminių reakcijų, kurių metu energija paverčiama šviesa beveik neišskiriant šilumos. Švytėjimas padeda vabzdžiams surasti vieniems kitus tamsiuoju paros metu. Lietuvoje šie vabzdžiai aktyviausi būna birželio ir liepos mėnesiais, ypač esant drėgnam ir šiltam orui. Sekanti aktualija yra, jog daugeliui atpažįstamas nupjautos žolės kvapas yra augalų reakcija į mechaninį pažeidimą. Pjaunant žolę į aplinką išsiskiria lakieji organiniai junginiai, kurie padeda augalui greičiau užgyti ir pažeisti ir pažeistas vietas ir apsisaugoti nuo galimų bakterijų. Žmonės šį kvapą dažniausiai vertina palankiai, nes jis asocijuojasi su tvarkoma aplinka ir gamta. Intensyviausias kvapas juntamas iškart po nupjovimo, kol išsiskyrusios medžiagos nespėjo išgaruoti. Galiausia ir paskutinė aktualija yra, jog vasarą subręsta didžioji dalis miško ir sodo uogų, kurios pasižymi didelę vitaminų koncentraciją. Pavyzdžiui, mėlynės ir braškės turi daug antioksidantų ir natūralaus cukraus, suteikiančio energijos. Uogų derėjimo laikas tiesiogiai priklauso nuo drėgmės kiekio dirvoje ir saulėtų dienų skaičiaus. Pastebėta, kad sausesnėmis vasaromis uogos būna mažesnės, tačiau jų skonis yra intensyvesnis dėl didesnės cukraus koncentracijos. Tai vat tiek įdomių aktualijų susijusių su šia lietinga vasara šiandien ir ačiū Jums.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2006 metų vasarą. Shakiros kūrinys Hips Don't Lie. 2006 metų vasarą pasauliniuose muzikos sąrašuose bei radio eteryje dominavo Kolumbijos atlikėjo Shakiros kūrinys Hips Don't Lie. Įrašytas kartu su atlikėju Will Clef Jean, ši daina tapo pagrindiniu to sezono muzikos akcentu ir pasiekė pirmasis vietas daugiau nei 50 šalių populiariausių kūrinių sąrašuose. Tai buvo vienas sėkmingiausių dešimtmečio singlų įtvirtinęs atlikėjos pozicijas tarptautinėse pop muzikos rinkose. Dainos populiarumą lėmė Lotynų Amerikos ritmų, regitono ir pop muzikos elementų derinys, pritaikytas vasaros sezono renginiams bei šokių aikštelėms. Kūrinio struktūra išsiskyrė pučiamųjų instrumentų partijomis ir ritmiška melodija, kuri buvo lengvai atpažįstama klausytojų iš pirmųjų akordų. Kadangi daina buvo atliekama anglų kalba su ispaniškais intarpais, ji sėkmingai pasiekė plačią auditoriją įvairiuose žemynuose. Panaikindavo kultūrinius barjerus, šis kūrinys tapo 2006 metų vasaros simboliu. Taigi pasiklausykime Shakira, Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees
2: no fighting.
3: Up in here.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79,2 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandžių sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusi Azijos viršūnių susitikimo Manijoje, kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina, teigė ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Comrade Hug Yourself groja ir antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje. Skanaus visiems pietaujantiems ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu arba galite svetainėje Radio Kelyje, Radijos Kelyje rasti jį arba Facebook Messenger platformoje Radijos Kelyje. Turime aktualiją visiems keliaujantiems, jog važiuojant Varnių gatve, link Panerių gatvės antrojoje eismo juostoje yra avarija. Taip pat, jei važiuodami keliais pastebėtumėte daugiau svarbių aktualijų, visomis žiniomis galite kreiptis į mus tokiu būdu, pagelbėdami savo kolegoms kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radio stotimi.
1: Reklama. Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982060630 internete www.aujama.lt

0: I'll always love you.
1: I love you.

0: Camilo.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Priminu visiems keliaujantiems, jog važiuojant Varnių gatve link Panerių gatvės antroje eismo juostoje avarija. O dabar pakalbėkime apie artėjančio savaitgalio orus. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių, aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Visi keliai veda į vasarą.
4: Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas top 3 rubrikoje. Šiandien sugrįžtu pas jūs su būtent Shazam Top Popo kategorijos sąrašo pasaulio topo pirmomis vietomis. Ir trečioje vietoje mes turim Madonna su daina Dance Eteria. Antrą vietą užima Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Ray Amy and K-pop Demon Hunters cast su daina Golden. Pirmoje vietoje Hugel. Ultra Nate, Imael Angel, Moving to the Sun. Taigi pasiklausykime šių dainų.
5: Trečia vieta.

0: Yeah.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79,2 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandės sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusi Azijos viršūnių susitikimo Manijoje, kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina, teigė ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino: dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
10: Kelyje. Radio stotis.
11: Kelyje. Yeah.

0: 14 minučių po 13 valandos, kaip visada ketvirtadieniais metas miesto pulso rubrikai ir šiandien mes keliausim ir pakalbėsim apie vieną labai svarbų renginį. Aš asmeniškai esu iš tų, kuris jau nuo pavasario pradedu vis galvoti, kas laukia kažinšėme šiame renginyje, kadangi esu labai didelis lėktuvų entuziastas ir fanas ir visada labai laukiu šito renginio, bet žinokit, aš šią vasarą taip jau laukiau, kad sugebėjau tiesiog šį savaitgalį užsibukinti ne Kauno mieste. Bet aš tikiuosi, jūs tokių klaidų nepadarę esat ir jau esate pasiruošę šį šeštadienį, tiksliau šį savaitgalį kartu su Kaunu kilti į viršų. Kas, kaip, apie ką, su kuo, tai apie tai dabar ir pakalbėsim.
1: Vasaros nuotykiai kelyje. Vasaros nuotykiai

0: O kaip visada, daugiausiai apie renginius Kauno mieste mums gali papasakoti Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Labą dieną, Agnė.
1: Sveiki.
0: Nu tai šiandien dar ant žemės, ar jūs jau irgi viršų ten pakilę?
1: Aš esu ant žemės, mano kolegės jau pakilę nuo pirmadienio, derina įvairius klausimus, įvairius svečių priėmimus, nes vis tik turėsime pilotų net iš 6 užsienio šalių, tai kolegės tikrai turi daug reikalų, kad suderint, kad sklandžiai praeitų mūsų visą šitą šventę.
0: Oi, Agne, kaip mes džiaugiamės, kad turim tokių gerų žmonių, kurie visko tiek priderina, kad mes šeštadienį tiesiog galėsim vėl kažkur tai ant pievutės, pasitiesę pledus, mėgautis. Nu, vienu gražiausių vasaros renginių, net ne vienu gražiausiu, aš tai sakyčiau gražiausių vasaros renginių, ir aš žinokit, net žvilgtelėjau į orų prognozę, orą užsakėm tokį, kokį reikia šeštadienį. Rodo, kad bus vasara vėl.
1: Taip, jau tradiciškai žiūriu, mums gaunasi turbūt rasti santykį su dangumi ir jau kelinti metai iš eilės turim nuostabų orą. Tikiuosi, kad šeštadienį prognozės pildysis.
0: Taip, fantastiškai. Aš pats pagalvojau, kad du ar tris metus iš eilės buvau pastaraisiais metais ir visi metai buvo geri. Tai dabar
1: taip,
0: mes
1: tikrai, taip.
0: Pakalbėkime, apie ką mes čia kalbam, iš viso kam neaišku. Tai be abejo, kad į Kauną sugrįžta aviacijos šventė.
1: Taip, tai jau tiesiog mūsų čia tokia, kaip sakyčiau, drįčiau sakyti, kad metinė ilgametės tradicijas turinti aviacijos šventė bus jau vėl šį šeštadienį nuo 3 valandų, jinai prasidės nuo 3 valandos ir baigsis su įspūdingu sutemų šou. Tai žmonės tikrai gali pasiplanuoti, pasimti pledukus, kaip jūs minėjot, pasimti poilsio kėdutes, užkandžius ir atvykti į Dariaus ir Girėno aerodromą Kaune Lėksote ir tikrai turės labai nuostabų reginį visa šeima, jeigu be vaikų, tai suaugę ras sau įdomių atrakcijų, nes šiemet, kaip ir kasmet, jau turim priplanuotą ir Lietuvos kariuomenės pristatymą su visa ekipiruote, su technikos pasirodymais, turėsim įspūdingas jų ekspozicijas, turėsim orlaivio ekspoziciją, turėsim pramogas ir edukacijas mūsų mažiesiems. Todėl šitas šeštadienis nepaju žmonės, kaip praeis greitai, intensyviai, leidžiant laiką Kaune, Dariaus Girėno aerodrome.
0: Būtent, tai yra toks geras renginys, kad pirma, tai labai gaila, kad kaip sakoma, kai geras laikas, jisai greitai praeina. Antra, tu ten tiek yra visko, kad ne tik akis į dangų kilnoja, bet ir ant žemės lygiai taip pat yra aibė ką pamatyti. Retro automobiliai bus šiemet?
1: Ne, retro automobilių šiemet nebus, jie bus kitų laikų, bet turėsim daug įspūdingų įvairių kitų veiklų ir reginio.
0: Tai va, ten to reginio tai įvalės. Tai mes gal tada, Agnė, trumpai apie tą žemę, o tada į dangų pakilsim.
1: Jo, tai mes galiu, kaip aš ir minėjau anksčiau, kad tiesiog renginyje Lietuvos kariuomenė, karinės mūsų oro pajėgos pristatys visą savo veiklą, tai visi atvykę pas mus į renginį galės iš arti apsižiūrėti sraigtasparnius, jų transporto orlaivius, oro erdvės stebėseną, sistemas ir Lietuvos kariuomenė pristatys naudojamą lengvąją ginkluotę, šarvuotus visureigius. Tai kariai visada labai maloniai bendrauja su lankytojais, atsakysi visus klausimus, vaikam leidžiama iš arčiau apžiūrėti visą karinę techniką. Taip pat ekspozicijoje bus ir aviacijos bazės prisistatymai, ir ginkluotės, ir remonto depas bus. Nu, manau, kad Lietuvos kariuomenės prisistatymas tikrai bus įspūdingas. Ir be viso to mes tikrai pasirūpinam, kad mažiesiam būtų įdomu, kad jie būtų interaktyvūs, nes žinom, kad jų dėmesį turbūt šiais laikais labiausiai, sunkiausiai yra sutelkti. Tai iš tikrųjų ir mūsų, ir Kauno miesto Vinco Kudirkos biblioteka, tas pats aviacijos muziejus, moksleivių techninės kūrybos centras ir kitos įvairios organizacijos pasirūpino, kad mūsų mažieji turėtų daug edukacijų, daug veiklų, jie galės gamintis ir lėktuvėlius, ir įvairias lėles, net mergaitės, o kas neišdrys patys konstruotis ir lipdytis įvairių edukacijų, jie galės tiesiog pasinaudoti batutais, piešimais ant veiduko, bendrauti su animaciniais personažais. Tai tiesiog tikrai bus, aš manau, įdomu įvairaus amžiaus vaikam, jaunuoliam, paaugliam ir žinoma tėveliam.
0: Ir be abejo, kas svarbiausia, visa tai nemokamai, tai reikia tik tai aktyviai įsitraukti.
1: Taip, taip, tik suspėkite visur sudalyvauti, aišku, ten kai kurios veiklos, tokie kaip batutai, tai nebus nemokamai, mes turim galimybę su jais ir mes socialiai jautriom grupėm padalinom tam tikrą kiekį dovanų, kad galėtų vaikučiai apsilankyti, bet toliau jau šita batutų būtent pramoga, tai bus komercinė, bet tikrai kaina nėra didelė ir kiekvienais metais tėveliai randa galimybę savo vaikus palepinti šią mažą pramogą.
0: Oi, ten aviacijos šventėje, kur vaikų kampelis, tai iš toli gali pamatyti, nes tam būna didžiausias būrys vaikų.
1: Taip, gerai, Agne. Taip, šurmuliuoja jie tenai pas mus intensyviai.
0: Kyla mes į dangų ir 15 valandą yra startas ir su kuo gitas startas, ogi su pačiais
1: oro banditais. Jo, šiemet tikrai paruošėm įspūdingą renginio atidarymą ir kad oficialiai mums šventė atidarys oro banditai, būtent mūsų aviacijos šventėje, sugrįžo gerbiamas Jurgis Kairys su savo oro banditai, su savo kolegom, su komandais ir trys pilotai, iš kurių vienas, kaip paminėjau, Jurgis Kairys, kitas bus iš Rumunijos ir Ispanijos, jie atkuria savo oro banditų programą ir pademonstruos ją 3 valandą mūsų aviacijos šventėj. Aišku, bus dar vienas pasirodymas ir Jurgio Kairio ir vėliau, bet renginį pradėsim įspūdingų oro banditų tarptautinio akrobatimo skraidimo meistrų pasirodymo.
0: O paskui tai jau kokių tik tai lėktuvų nepamatysit jūs toj padangėje, ar ne?
1: Oje, tu turėsim ir iš Italijos profesionalų pilotą, šiais metais pilotuojantis unikaliai nudažytas Murf lėktuvą, tai kai sakau, kiekvienas atvykęs jau iš karto pakėlė, sakysi, dangų, pamatys ir atpažins šį italo pasirodymą. Turėsim iš Lenkijos, kur bus viena garsiausių mokomųjų karinių lėktuvų pasaulio aviacijos istorijoje pasirodymą. Tai bus Lenkijos piloto pilotuojamas šis lėktuvas. Turėsim Švedijos, turėsim Rumunijos, turėsim Didžiosios Britanijos. Nu, ir labai daug įvairių įspūdingų. Iš tikrųjų, visą programą kiekvienas žmogus gali rasti, įsivedę tiesiog, kad ir paieškoje aviacijos šventė Kaunas 2026. Tikrai nepamiršt, reiktų panaudoti metus ir viską pagal preliminarius laikus, viską galima bus pamatyti.
0: Na, ko gero labiausiai, na, kadangi aš pats bent asmeniškai esu labai didelis fanas aviacijos, tai net ir nesant fanu, tu, kuom šitas renginys yra nerealiai nuostabus, kad tu pamatai daug lėktuvų, kuriuos šiaip tu esi matęs netgi, galima sakyti, istoriniuose filmuose, o jie dar skraido šiais laikais ir dar netgi tie lėktuvai, na, kiekvienas netgi savitus garsus tokius turi, ar ne? Tai visą tai,
1: tai
0: jūs pamatysit, tai kaip ir minėjau, netgi orą užsakėm, pakoregavom, vėl sugrįž savaitgalį vasarą ir be abejo, kaip ir kalbėjom, renginys startuoja 15 valandą, bus kur paganyti akis ir į viršų ir į žemę, o dabar kalbant link vakaro, ką mes ten turėsim įdomaus?
1: Oi, vakarą tai mes užbaigsim ir pramoginę programą, turbūt jau įprasta, kad žmogus atvykęs į renginį nori truputėlį ir muzikos, tai mes 5:30 turėsim Raigardo Tautkaus Kauno šampaninį chorą. Tai daug gerbėjų turintis choras ir labai kviesčiau atvykti, jau bent jau nuo 5:30, tai būtinai atvykite, nes prasidės viena geriausia turbūt renginio dalių, nes ten bus ir Suomijos, ir Ispanijos, ir Lietuvos, ir Švedijos pilotų pasirodymai, o 9:00 turėsim Šeškių koncertą. Ir iš karto po jų bus oro banditų sutemų šou, tai išskirtinis būtent Kaunui bus paruoštas pasirodymas ir turėsim dar Švedijos pilotų irgi sutemų šou. Tai pernai metais pirmą kartą Kaune buvo parodytas sutemų šou ir tikrai man asmeniškai pačiai paliko didelį įspūdį ir visiems draugams sakiau, būtinai atvykit, turit pamatyti, kad šou gali vykti ne tik ant žemės, bet vyksta ir danguje. Ir danguje turbūt jis yra daug įspūdingesnis, negu kur būna, kaip mes visi įpratę, fejerverkus matyti žemėje. Tai lėktuvai daro ten tikrai neįtikėtinus dalykus danguje ir būtinai ateikite pas mus į šventę.
0: Būtent, daug gerų renginių ir jų tikrai netrūksta Kauno mieste visus metus, bet tai yra nu, vienas iš tų prioritetinių renginių, kur žudbūt reikia apsilankyti, nes, kaip sakoma, ir akim, ir ausim, ir viskam iš eilės ten džiaugsmo tikrai bus. Tai čia, Agne, ką, aš net nemanau, kad labai reikia visus kviesti, tiesiog reikia pasakyti, kad visų susitikimo vieta šį šeštadienį nuo 15 valandos yra Leksotas, ir be abejo aviacijos šventė, kur iki pat 22 valandos.
1: Tikrai taip, jūs labai gerai pasakėt, kadangi bus tikrai suplanuota ir jeigu kažkas negali vykti viešuoju transportu, tai atvykus su asmeniniu transportu bus galimybė parkuotis Europos prospekte, visas nuorodas kiekvienas žmogus ras. Ir šiaip visada kviečiam atvykti su viešuoju transportu, kam nervuotis, kam ieškotis, kur parkuotis tam automobilį, nes mes pasirūpinam, kad ir po šventės vyktų visi saugiai viešuoju transportu namo.
0: Tai viskas, Agne, ačiū jums labai. Šeštadienį susitinka visi kauniečiai ir Kauno svečiai, kadangi vieta didelė, tai vietos užteks, nepamirškit ir pledų, vasara kaip tik šeštadienį grįžta į Kauno padangę, o mes susitinkam aviacijos šventėje.
1: Iki pasimatymo. Ačiū visiems viso.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Radio statistika.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadieną naktį, kai kur trumpai palis vėjas, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 13 laipsnių šilumos. Šeštadienį, kai kur trumpas lietus. Naktimis vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Tai vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
7: Radijo stotis Kelyje.

வாசர கெளிய. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarį aktualiausias naujienas. Japonijos mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad buvimas miške turi tiesioginį poveikį žmogaus ląsteliniam imunitetui. Medžiai, ypač spigliuočiai, į aplinką išskiria lakias organines medžiagas, fitoncidus, kurie skirti augalų apsaugai nuo bakterijų, grybelių ir kenkėjų. Žmogui įkvepiančių junginių organizme reikšmingai padidėja specifinių imuninių ląstelių aktyvumas. Šios ląstelės yra atsakingos už kovą su virusinėmis infekcijomis ir pakitusių ląstelių naikinimu. Nustatyta, kad net ir trumpas pasivaikščiojimas spigliuočių miške sumažina streso hormonų, adrenalino ir kortizolio koncentraciją kraujyje. O pasiektas teigiamas poveikis imuninei sistemai gali išlikti net iki 30 dienų. Tai paaiškina, kodėl žmonės, gyvenantys miškingose vietovėse, statistiškai rečiau skundžiasi lėtiniu nuovargiu ir kvėpavimo takų ligomis. Rekomendacija siekiant maksimalaus biologinio efekto, miške reikėtų praleisti bent jau 2 valandas be skaitmeninių prietaisų. Svarbiausia kvėpuoti giliai ir lėtai, nes didžiausia fitoncidų koncentracija yra prie pat žemės paviršiaus ir aplink medžių kamienus. Efektyviausias laikas tokioms procedūroms saulėtos popietės, kai augalų vegetaciniai procesai yra aktyviausi. Toliau apie šalto vandens poveikį dopamino reguliacijai. Fiziologiniai tyrimai atskleidžia, kad trumpalaikis šalčio poveikis organizmui veikia kaip galingas neurobiologinis dirgiklis. Panirus į šaltą vandenį, apytiksliai 14-15 laipsnių Celsijaus temperatūros, dopamino medžiagos, atsakingos už motivaciją ir budrumą, lygis kraujyje pakyla iki 250%. Skirtingai nei vartojant kofeiną, dopamino koncentracija po šalto dušo kyla lėtai ir išlieka aukšta kelias valandas, nesukeldama staigaus energijos nuosmukio vėliau. Be poveikio nervų sistemai šaltis aktyvuoja rudąjį riebalinį audinį. Priešingai nei įprasti riebalai, šis audinys degina kalorijas tam, kad palaikytų stabilią kūno temperatūrą. Šis procesas ne tik pagreitina medžiagų apykaitą, bet ir gerina audinių jautrumą insulinui, o tai padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. Siekiant pasiekti šį poveikį saugiai, rekomenduojama pradėti grūdinimąsi, reikėtų palaipsniui. Pirmiausiai šaltu vandeniu apliejant tik kojas ir rankas. Pagrindinis sėkmės rodiklis – tai kontroliuojamas kvėpavimas. Pajutus šaltį svarbu vengti staigių įkvėpimų ir stengtis iškvėpti orą lėtai. Teigiamam poveikiui pasiekti pakanka vos 30 ar 60 sekundžių. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Pradeda groti Daddy Was a Milkman featuring Justinas Jarutis Sleepwalker ir ketvirtadienio laidos dienos vasarą kelyje pabaiga ir atėjo. Paliksiu jūs šią valandą su gera muzika, o tuomet sekančią valandą sugrįš pas jūs mano kolega Daumantas. Smagaus jum laiko šiandien ir susigirdėsime jau rytoj penktadienį su Mantu nuo 10 ir tuomet laidoje vasarą kelyje, kaip visuomet, nuo 11 valandos. Likite su mumis, linkiu jums smagiai praleisti laiką. Nuo 11 valandos. Likite su mumis, linkiu jums smagiai praleisti laiką.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Медиа.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79,2 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandžių sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusį Azijos viršūnių susitikimo Manijoje kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina, teigė ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Yeah. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Пико. Баланда.
1: Aštuonios minutės po 15 valandos. Labą dieną, radio kelyje klausytojams. Po truputėlį jau judame prie šios darbo savaitės pabaigos. Visai neužilgo čia ir savaitgalis. Na, dar tik tai, na, daugumai iš tikrųjų jau darbai į pabaigą. Keliauja šiandien, visai čia pat ir penktadienis. Na, bet... Dar šį ketvirtadienį aš pas jūs atvykstu Daumantas ir būsiu iki 19 valandos čia piko valandos programoje. Tikrai nei per daug šilta, nei per vėsi diena bent jau šiandien Kaune. Tikiuosi, kad tikrai tai jums, na, ar galvojate, kad tai yra per šalta diena, ar galvojate, kad tai yra per šilta, tikrai nuotaikos neblogina. Viskas yra stabilu, viskas yra su geru balansu. Tad taip, mes čia kalbėsime apie Kauno kelius, kaip ir įprastai piko valandoje. Iki pat 19 ir lauksime jūsų žinių, kas čia Kaune vyksta, ar turėsime prabangių fotosesijų, ar eismo įvykių, ar dar kitų dalykų, į kuriuos kauniečiai vairuodami turėtų atkreipti dėmesį, na ir ypač ties kokiais nors, pavyzdžiui, radarais, galėtų sutaupyti ir šiek tiek pinigų, žinoma, jeigu važiuosite visada saugiu greičiu, tai tikrai jokių tokių problemų būti ir neturėtų, bet kuriuo atveju mūsų telefono numeris 0611 422 22. Ir mūsų Facebookas jums yra atviras, jeigu atsiųsite ir balso žinutę, mes ją tikrai ištransliuosime mūsų eteryje gyvai, kiti galės išgirsti jūsų balsą, na ir tikro kauniečio žodžiu, visi galės aiškiai tikrai suprasti ir net, na, turbūt geriau už mane galės suprasti, kur ir kaip ir koks tam, pavyzdžiui, eismo įvykis yra įvykęs. Šiandien kelyje radare, kuris prasidės, na, po 2 valandų maždaug, dovanosime ir prizų. Prizas vėl bus dvigubas. 2 bilietai į Cinnamon Kiną ir taip pat į Crown Kaunas Auto Show 2026 laimėsite vėl 5 bilietus. Tad, na, vėl bus galbūt toks ir paskatinimas jums daugiau dalyvauti. Iš tikro klausytojų tikrai nemažai pastaruoju metu skambina į radarą ir tikrai gera žinoti, kad, na, tuo pačiu ir didinate savo šansus laimėti prizus ir tuo pačiu, na, karmos taškus kaupėte. Gerai, na, o dabar pašnekėjome čia apie laidą, dabar atvykime į Kauną ir pažiūrėkime, kas čia realiuoju metu vyksta. Na, bent jau žiūrint iš to, kas čia matosi iš judėjimo, Kaune tikrai nieko čia per daug baisaus nesimato. Šiek tiek galbūt nuo 6 forto atvažiuojant, čia ties pramonės žiedu, šiek tiek, na, vos pasispaudimų turime. Na, visur kitur tikrai netenka nei jokių eismo įvykių matyti, nei kažkokių pranešimų apie radarus Kauno keliuose nesame gavę. Iš tikro, kas keista matyti, kad visas Juozapavičiaus prospektas ne tai, kad spaudžiasi, bet tiesiog eismas yra ganėtinai sulėtėjęs. Tad įdomu, kas čia tai įtakoja, ar kokie kelio darbai, ir dar kažkas, na, žinoma, galite pasidalinti tomis žiniomis ir patikslinti, kas čia tokio vyksta tame Juozapavičiaus prospekte. Galbūt tiesiog daug mašinų, eismas šiek tiek sulėtėjęs, bet nėra taip, kad ten visiškai stoviniuotų visi automobiliai. Tiek kol kas žinių, toliau likite su radijų kelyje, na ir startuojame su Piko valandos programa.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Radios

0: Beveik įpusėjome pirmąją laidos valandą, piko valanda čia vyksta, visoje šioje programoje mes kalbame apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, na ir visai neperseniausiai, juk čia prisistatydamas jums šiandien, sakiau, nagi koks geras ir balansuotas oras yra šiandien Kaune, nei per šiltą, nei per šaltą ir žiūrėk, po 5 minučių jau didžiausias griaustinis man už nugaros trenkė, na taip, kartais tiesiog gyvenimas ima ir pasijuokė iš tavęs, na tikėkime, kad Kauno keliai iš su šiandien nesijuoks ir tikrai per daug spuščių jūs šiandien na, nesutiksite. Na ir dabar žiūrinti Kauno kelius tikrai jokių drastiškų pasikeitimų nesimato. Galbūt tik tai na, keletoje vietų truputėlį daugiau turime labai lengvų pasispaudimų. Čia Birštono gatvėje tarp Šventos Gertrūdos ir Karaliaus Mindaugo prospekto. Čia turime, taip, turime eismo įvykį įvykusį Raudondvario plento ir Jurbarko gatvės, na, ir Panerių gatvės žiede turbūt, net nežinau, kaip oficialiai reikėtų tą žiedą vadinti, na, bet taip, atrodo, kad čia iš Panerių gatvės, tik įvažiuojant į tą žiedą, kur Raudondvario plentas ir dar Jurbarko gatvė susijungia, čia eismo įvykis yra įvykęs, na, ir taip pat matosi ir pasispaudimas per visą Jurbarko gatvę ir per visą Vilijampolės tiltą. Jeigu norite mums, na, patiks kas čia įvyko, galite tai padaryti mūsų telefono numeriu 0611422 arba mūsų Facebook'e tiesiog brūkštelkite mums, įrašykite balso žinutę, pagrosime ją mūsų eteryje ir tikrai jūs patys kauniečiai važiuodami galėsite kuo puikiausiai papasakoti ir galbūt tikrai galės net kiti daug geriau suprasti, nei galbūt aš čia viską pasakyčiau už savo bendros turimos informacijos. Taip, vis dar jokių prabangių fotosesijų čia taip pat nesimato, gal dar viena vieta, kur šiek tiek tų pasispaudimų lengvų yra daugiau, na, tad čia matome nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, tad dar čia tokia viena vieta gal ir krenta į akį. O toliau Kaunas jūs tikrai lepina su mažai spuščių ir taip pat radijas kelyje jūs lepina su puikia muzika.
1: Oh,

0: Na, bičiuliai, gavau dar truputėlį žinių iš Kauno kelių, na ir kai kuriuose gatvėse įvyko užpilimas, na, tik tai netoks, apie kokį jūs galite pagalvoti, tai išgirdę apie tai, kad tikrai, na, keliai yra šiuo metu paskendę dėl liūties Karaliaus Mindaugo prospekte. Mūsų klausytojas Tadas sako, kad tikrai, na, šiuo metu skęsta ir Juozapavičiaus prospekte, taip pat, na, po lietaus, tikrai eismas yra sulėtėjęs ir, na, tenka važiuoti daug lėčiau, nei būtų galima važiuoti, tad bičiuliai, rinkitės saugų greitį.
1: Reklama.
2: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 36 minutės po 15 valandos, na ir pakalbėkime šiek tiek ne vien tik tai apie kelius, bet ir apie automobilius, o gal dar tiksliau apie degalines ir na, visokius dalykus apie degalus. Vairuotojai moka vis daugiau, o degalinės skęsta skolose, na ir paaiškino, kas tuos pinigus pasiima. Rekordinės benzino kainos nebūtinai reiškia rekordinį degalinių pelną. Štai Nyderlanduose vairuotojai už litrą moka daugiau nei 2,60 €, tačiau šimtai degalinių savininkų atsidūrė ties finansinių galimybių riba. Aukšta degalų kaina gali sudaryti įspūdį, kad kartu su kainomis auga ir degalinių pajamos, tačiau didelė dalis jų dirba pagal iš anksto nustatytą maždaug 18 centų maržą nuo litro ir iš esmės nesikeičia nepriklausomai nuo to, ar benzinas kainuoja 2 ar beveik 3 eurus. Na ir didesnė kaina reiškia ir didesnė rizika. Degalinių savininkams brangstantis benzinas pirmiausia reiškia didesnį apyvartinių lėšų poreikį. Norint įsigyti tokį patį kiekį degalų, tenka sumokėti daugiau, nors nuo kiekvieno parduoto litro liekanti suma beveik neauga. Padėti dar labiau sunkina mažėjantis parduodamų degalų kiekis. Kainoms kylant vairuotojai rečiau pripildo visą baką, renkasi pigesnes degalines arba važiuoja apsipirkti į kaimyninės valstybės. Taigi degalinė turi brangiau finansuoti atsargas, tačiau nebūtinai parduoda tiek pat benzino kaip anksčiau. Niderlandų Degalinių sektorių atstovaujančios organizacijos Drive vertinimo finansinių sunkumų jau patiria apie 400, na, nuo 400 iki 500 degalinių savininkų. Dalies jų veikla gali tapti nuostolinga net ir tuo metu, kai švieslentėse rodomos beveik rekordinės kainos. Na ir valdžia skubios pagalbos nežada. Niderlandų finansų ministras Elko Heinenas kol kas nerodo, kad valstybė ketintų skubiai padėti degalinių savininkams. Jo teigimu, valdžios institucijos turi išsamios informacijos apie komercinius susitarimus tarp naftos perdirbimo bendrovių, tiekėjų ir mažmeninių pardavėjų, todėl negali tiesiogiai nustatyti, kaip turėtų būti paskirstomas pelnas. Ministras taip pat pažymėjo, kad bendrovių pelningumas natūraliai kinta priklausomai nuo pasiūlos ir paklausos. Vis dėlto jo nuomonė iškastinio kuro sektoriaus įmonės neturėtų naudotis geopolitinį įtampą ar karais kaip galimybę nepagristai didinti savo uždarbį.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Bičiuliai, ir toliau, kai kurios gatvės palengva skęsti pradeda, na, minėjo Karaliaus Mindaugo prospektas, taip pat ir Juozapavičiaus prospektas, na, nuo lietaus praėjusio, tikrai turėjo nemažai vandens, dabar dar vienas klausytojas skambina, na, ir sakė, jog Baršausko gatvėje taip pat, na, tiesiog kol kas yra mažas pravažumas, tiesiog kanalizacija, na, nespėja viso vandens sugerti, įdomu, kaip bus vėliau, na, žinoma, priklausys nuo oro, tad kaip visada, rinkite saugų greitį ir būkite atidus kelyje.

0: Misled. Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

10 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat ir kaip, na, kaip visada girdėsite, yra 16 valandą pirmasis piko valandos. Žinias sužinosime ne tai, tik tai, kas iš Kauno kelių vyksta, bet ir bendrai pasaulyje ar Lietuvoje. Na ir taip, jau laidos pradžioje čia atėjęs tiesiog prikalbėjau, prikarksėjau, kad štai koks geras oras, nei per šilta, nei per šalta, šiuo metu Kaune, ir po 5 minučių didžiausias griaustinis už nugaros sugriaudėjo ir lietus pasipylė. Na, minėjo, kad neperseniausiai Baršausko gatvėje, ten irgi šiek tiek skendo keliai, taip pat ir Karaliaus Mindaugo prospektas ir Juozapavičiaus prospekte, na, buvo šiek tiek kelių skendimo, bet dabar jau neaišku šiuo metu kaip yra, gal jau spėjo viską subėgti į kanalizaciją ir panašiai. Galite mus, žinoma, atnaujinti su visomis savo žiniomis, ką šiuo metu važiuojate tose pačiose Juozapavičiaus ar Karaliaus Mindaugo ar Baršausko gatvėse 0611 422 22. Na, kol šnekuoju eteryje, galite tik tai parašyti arba įrašyti balsų žinutę, kuomet jau nešnekėsiu, tuomet jau galite ir paskambinti. Taip, na, o iš eismo judėjimo, kas čia matosi, tai tikrai šiek tiek yra to eismo daugiau sujudimo. Na, jau po truputėlį tunelio gatvėje važiuojant link geležinkelio stoties. Taip, na, o iš eismo judėjimo, kas čia matosi, tai tikrai šiek tiek yra to eismo daugiau sujudimo. Na, jau po truputėlį tunelio gatvėje važiuojant link geležinkelio stoties. Na,

važiuojant iki aklųjų sankryžos. Čia taip pat gali tekti šiek tiek palaukti, taip pat nieko per daug rimto nėra. Bendrai eismas, kiek tenka matyti, yra sulėtėjęs, na bet čia nėra oficialiai fiksuojama kaip spūstis, atvažiuojant nuo Vilniaus A1 keliu, nuo ateities plento maždaug ten sulėtėjami iki pat Ašigalio viduko važiuojant, na, jau atvažiuojant nuo Karmėlavos ir norint įvažiuoti į Islandijos plentą, na, jau dar prieš pat nusukimą šiek tiek tenka vairuotojams palaukti. Tad taip, na, bent jau kol kas jokių eismo įvykių nesimato, nebent, taip, bičiuliai, pasakai, nesimato ir štai prisikalbė. Taip, vis dar yra fiksuojamas eismo įvykis atvažiuojant nuo Panerių gatvės į Raudonvario plento žiedą, na, ten kur susijungia ir Jurbarko gatvė, ir Raudonvario plentas, tad čia bent jau kiek man tenka matyti, kažkas yra įvykę. Na ir kaip visada žinote, galite mums tai kiekvieną teismo įvykį patikslinti. Jurbarko gatvė, ten važiuojant tarp Vilijampolės tilto, kaip tik ir tarp to Raudonvario plento, ten tarp to žiedo, na, eismas ten irgi yra sulėtėjęs, o visur kitur tikrai neturiu ką pridurti. Tad tikiuosi, kad jūs turėsite ką pridurti, tad tiek kol kas, o jau jeigu daugiau nieko rimtesnio nebenutik, susigirdime 16 valandos žiniose.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui, buvusiam premjeru Gintauto Palucko Ringos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui trečiadienį pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Apie pareikštus įtarimus Saulevičius ketvirtadienį pats pranešė savo paskyroje Facebook. Pasak Saulevičiaus, įtarimai susiję su 2019-23 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys, dabar jis vėl yra šios tarybos narys. Per minėtą kadenciją jam kaip tarybos nariai buvo kompensuoti beveik 2000 eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, bus ieškoma vidinių resursų prižiūrint prioritetus. Visgi jis pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Jis taip pat teigia, kad pramonininkai turėjo ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, sakė Trumpas. Jungtinės valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė ketvirtadienį pranešė, kad iš Irano atšaukė likusius savo diplomatinius darbuotojus. Birželį Jungtinė karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė pasekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžių. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Irano, įtvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas yra ant branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

10 minučių po 16. Sveiki sugrįžę, judame į naująją piko valandą ir toliau čia būsime iki pat 19 valandos. Čia kartu aš Daumantas padėsiu stebėti situaciją Kauno keliuose. Sveiki, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tikrai smagu ir gera žinoti, jog esate su radiju kelyje. Taip, toliau stebėsime, kas vyksta Kauno keliuose. Žinoma, visai neužilgo pakalbėsime ir apie orus, kokie mūsų laukia. Tikėkime, kad tikrai geresni nei, pavyzdžiui, praėjusią valandą buvo. Taip pat dar pakalbėsime šią valandą truputėlį apie automobilius ir, na, toliau grosime gerą muziką. Taip, Kaune vienas iš mūsų klausytojų paskambino, na jau antrąjį kartą. Pirma žinia buvo ta, jog turėjome, na, šiek tiek kelių apsemimų, na, o dabar jau sakė, kad tiek Juozapavičiaus prospekte, tiek Baršausko gatvėje, tiek Karalius Mindaugo prospekte jau visas vanduo yra sugertas ir, na, jokių vandens telkinių keliuose jau nebesimato. Taip, na, o žiūrint kitur, yra eismo įvykių įvykusių, vėliau pakalbėsime ir apie spustis, tad eismo įvykis yra dabar, bent jau matomas vis dar. Žiede, kur susijungia Jurbarko, Panerių gatvės ir Raudonvario plentas, ta čia, na, arba tik iš Raudonvario plento atrodo tik į žiedą įvažiuojant, arba pačiame žiede tas eismo įvykis yra matomas. Taip, dar taip pat teko matyti, kad Tvirtovės alėjoje, čia turime vieną įvykusį įvykį, netoli čia 12A namo, bent jau kiek tenka matyti iš savo turimos bendros informacijos. Taip, stebint toliau, Raudonvario plentas ir Jurbarko gatvė, taip pat, na, ties važiuojant link Vilijampolės tilto, čia šiek tiek pasispaudžia. Na, Raudonvario plente ten galima skaityti nuo Kauno autobusų važiuojant. Link to žiedo ir jau vėliau pati visa Jurbarko gatvė, ten turime šiek tiek aktyvesnio eismo. Į tunelio gatvę važiuojant link geležinkelio stoties, na, ten jau galima sakyti, beveik iki Baršausko gatvės, ten automobilių yra nusidriekusių, taip pat nuo Dainų slėnio važiuojant ir iki Breslaujos gatvės, tunelio gatvėje tų pasispaudimų yra, Kalantos gatvė link 6 forto žiedo, nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo eismo ir čia yra. Kipro Petrausko Utenos gatvės ties Savanoriais, žinoma, na, turime Kovo 11 gatvėje ties Savanoriais Pramonės prospekte, ties Muravos sankryžą, na ir kur tikrai automobilių yra nemažai šiuo metu, tai atvažiuojant nuo Vilniaus pusės ties ateities plentu, pamatysite jau automobilių spūstį, kuri važiuoja iki pat Ašigalio veduko. Ir iš Karmėlavos taip pat atvažiuojantis čia prieš nusukimą Islandijos plentą, taip pat tenka ten pasispausti. Taip, na vis dar, kaip bebūtų keista, jokių radarų keliuose čia nesimato, kurie jums galėtų pamažinti piniginę storiją, jeigu važiuojate per greitai, tad toliau kviesiu jūs dalinti savo žiniomis, mes jūsų žiniomis čia labiausiai pasitikime 06114222 telefonu arba Facebook'e radijas kelyje, galite ne tik ten žinutę parašyti, galite ir balso žinutę pasidalinti, kurią mes ištransliuotume eteryje. Toliau grįžtume prie muzikos, na, o čia Jessica Shy ir Pajautė.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Radio Stotis.
1: ...24 minutės po 16 Lietuvoje metas orų prognozijai. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16. Dieną svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja tarp 12 ir 23, ežeruose tarp 18 ir 21, kuršių mariose tarp 19 ir 20 ir Baltijos jūroje tarp 18 ir 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 35 minutės po 16, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na ir dar atžvelkime savo, na, pažvelkime į automobilių naujienas ir čia nukreipkime savo dėmesį. Elektromobilių bumas Kinijoje atvėrė 39 milijardų eurų skylę. Vairuotojų laukia pokyčiai. Kinija parodė, kaip greitai galima elektrifikuoti naujų automobilių rinką. Dabar jį viena pirmųjų susiduria su kita šio proceso puse. Elektromobilių daugėja. Degalų mokesčių surenkama mažiau, o kelių priežiūros poreikis nemažėja. Gegužė elektrifikuotiems modeliams teko 63% Kinijos mažmeninėje rinkoje parduotų naujų lengvųjų automobilių. Iš šią grupę patenka vien elektra varomi automobiliai. Iš tinklo įkraunami hibridai ir modeliai, kurių baterija važiuojant gali papildyti vidaus degimo variklis. 2025 pabaigoje Kinijoje buvo registruota beveik 44 milijonai elektrifikuotų automobilių, o bendras motorinių transporto priemonių skaičius viršijo 366 milijonus. Vis dėlto naujų automobilių pardavimo kryptis aiški, todėl degalų mokesčiais pagrįsta kelių finansavimo sistema pamažu praranda ankstesnį pagrindą. Kinijoje įprastų kelių priežiūrai ilgą laiką buvo naudojama didelė dalis iš benzino ir dizelino mokesčių surenkamų lėšų. Kol beveik visi automobiliai naudoja įprastus degalus, toks modelis leido bent apytikrai susieti naudojimąsi keliais su jų finansavimu. Elektromobiliai šią sistemą išbalansuoja. Jie važiuoja tais pačiais keliais, tačiau jų savininkai nepila benzino ar dizelino, todėl neprisideda prie infrastruktūros išlaikymo tokiu pačiu būdu, kaip vidaus degimo variklius turinčių automobilių vairuotojai. Kinijos transporto sektoriaus tyrimuose skaičiuojama, kad įprastų kelių priežiūrai ir administravimui kasmet stinga apie 300 milijardų juanių, arba beveik 39 milijardų eurų. Ir mažėjančios degalų mokesčių pajamos problema, gilina. Tyrimų duomenimis remonto jau reikėtų maždaug 40% vietinės reikšmės kelių, tačiau numatytų lėšų nepakanka. Na ir svarstomas mokestis pagal nuvažiuotą atstumą. Kinijoje jau siūloma atsisakyti sistemos, pagal kurią didžiausia kelių finansavimo našta tenka įprastų degalų pirkėjams. Vienas svarstomų variantų mokestis priklausantis nuo per metus nuvažiuoto atstumo, automobilio masės ir jo naudojimo paskirties. Kinijos lengvųjų automobilių asociacijos generalinio sekretoriaus Cui Dongshu nuomonė, tokį modelį daugiau, nedaug važiuojantiems privačių automobilių savininkams galėtų būti taikoma neapmokestinama metinė rida. Daugiau mokėtų intensyviai naudojamos komercinės transporto priemonės ir sunkesni automobiliai, labiau apkraunantis infrastruktūrą. Kol kas tai nėra visoje šalyje patvirtintas sprendimas, pirmiausia tokią sistemą siūloma išbandyti regionuose, kuriuose elektromobilių dalis jau itin didelė.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Įkviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybes. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Bičiuliai, visai neužilgo pakalbėsime plačiau apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, na dabar greitas pranešimas iš mūsų klausytojo, sako, pirmą kartą per... Neprisimnu, žinokite, per kiek metų sakė, per 15 ar per 10 metų Jėsios žiede pamatė eismo įvykį ir čia sako, jog susidūrė du lengvieji automobiliai. Tad kol kas tiek žinių, būkite atsargus, o su platesnėmis naujienomis sugrįšime visai neužilgo.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

10 minučių lieka iki 17 valandos, o, kaip žinote, visai neužilgo. Ta 17 valanda reiškia ir kelyje radaro pradžią. Tad aktyvavę pirmąjį radarą, lauksime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį, jau gyvuoju telefonu, kol kas jo dar nesakau, nes tai neaktualu, bet jau po 17 bus aktualu. O šiandien kelyje radare jūsų laukia ir toliau dvigubi prizai. Atiteks 5 bilietai vienam klausytojui į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Čia taip pat na, bus ir žinomi atlikėjai modernios technikos paroda. Na ir tikrai labai įdomių dalykų ten pamatyti. Ir taip pat tam pačiam laimėtojui atiteks ir dar du biletai į Cinnamon Kiną, tad tikrai kviečiu dalyvauti, kviečiu kaupti tos karmos taškus ir padėti kitiems klausytojams galbūt išvengti kokių nors na, nemalonių situacijų keliuose. Na, o kur dabar matomos Kaune nemalonios situacijos keliuose? Taip, Piliakalnio gatvėje turime spūščių tikrai įvažiuojant iki Jėsos žiedo, ten taip pat Jėsos žiede, kaip ir minėjo neperseniausiai vienas iš mūsų klausytojų, ten du automobiliai yra susidūrę, na sakė, jog per rods 15 metų pirmą kartą ten apskritai eismo įvykį pamatė, tad, kaip sakoma, visada būna pirmas kartas, na nesvarbu kokiame dalyke. Taip, atvykstant nuo Vilniaus, ten nuo ateities plento A1 kelyje jau spūstis prasideda iki pat Ašigalio veduko, kantrybės ten, taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojantis ten labai neprastai pasispaudžia tiek norintis įvažiuoti į Islandijos plentą, tiek na, važiuojantis iki Muravos sankryžos kantrybės ir ten jums tikrai reikės, greitai ten na, nepateksite apie 10 minučių, tai tikrai, manau, reikės pastaviniuoti. Toliau Pramonės prospektas link Muravos važiuojant Kovo 11 gatvė link Savanorių prospekto, ten yra pasispaudusi. Na ir Taikos prospektas, taip daugiau mažiau važiuojant jau nuo Pramonės žiedo ir iki pat Aklųjų sankryžos, ten taip pat gali tekti tikrai pasispausti toliau nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki 6 forto žiedo, Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, po to jau nuo 6 forto Baršausko gatvė iki Breslaujos pasispaudžiame jau ir Tunelio gatvė taip pat jau savo na pirmosius tuos Pramonės prospektu iki 6 forto žiedo, Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, po to jau nuo 6 forto Baršausko gatvė iki Breslaujos pasispaudžiame jau ir Tunelio gatvė taip pat jau savo na pirmosius tuos ragus parodo važiuojant iki

0: iki tiktai iki Birštono gatvės kažkodėl, kodėl taip yra, na, sunku pasakyti, gal kažkas galės kelyje radare pakomentuoti, kas čia tokio yra, bet na, bent jau dabar matome, jog maždaug nuo Maironio gatvės ten iki Birštono gatvės šiek tiek gali tekti ilgiau pastoviniuoti. Kol kas Raudonvario plente nėra jokių tragiškų reikalų, tik tai, kad atvažiuojant čia jau į miesto pusę, ten, na, šiek tiek galima skaiti nuo Kauno autobusų, jau spustis yra prasidėjusi ir baigėsi ties Vilijampolės tiltu jau ir Jurbarko gatvė įvažiavus. Važiuojant nuo depo A5 keliu arba vakarinėme aplinkelyje ir ten judant iki Radzinausko tilto arba tiesiog kaip kai kurie kauniečiai vadina prie tilto per upę, ten eismas yra sulėtėjęs, bent jau taip man matosi. Karaliaus Mindaugo prospektas link Savanorių, atsiprašau, Karaliaus Kipro Petrausko gatvė, važiuojant link Savanorių prospektą, čia taip pat turime šiek tiek pasispaudimų, na ir atrodo, kad tai, ką galėjau pasakyti, yra visa informacija, nebent žinote kažką daugiau, 0611 422 22, na čia jau laiko iš tikrųjų visai nebedaug liko ir iki radaro, tad galbūt galite ir ją pakaupti tą informaciją ir po to ją pranešti, arba galite dabar ją pasidalinti ir, na, jeigu kiek bus to laiko, būtinai aš viską pasistengsiu čia pranešti. Tad likite toliau su radiju kelyje, visai neužilgo, susigirdėsime pirmajame radare.
1: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėsčiąjį, signalizuojantį balta lazdele arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgaliųjų vežimėliu.

0: mejor radio estadística.
1: Reklama.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Aštuonios minutės po 17 valandos metas atidaryti pirmąjį kelyje radarą, aktyvuokime jį, o kelyje radare mes laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį 0374222. 02 skambinkite, praneškite aktualias naujienas iš Kauno kelių ir turėkite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, taip pat 5 bilietus į rugsėjo 5-ąją vyksantį renginį Crown Kaunas Auto Show 2026 ir tai yra Na, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Jūsų laukia ir modernios technikos parada. Žinome atlikėjai, šou pasirodymai, inovacijos, na ir tikrai labai geri visokie dalykai susiję su automobiliais. Turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip šiandien jums ketvirtadienis Kauno keliuose?
2: Kaip sakot?
1: Kaip jūsų ketvirtadienis Kauno keliuose?
2: Jūs taip pat. Aš norėjau pranešti, kad važiuojant link Jonavos, už Karmėlavos 2 km kokie plius minus ten trikojus.
1: Dar kartelį galite pakartoti, kur tiksliai?
2: Važiuojant link Jonavos, už Karmėlavos apie 2 km. Pavažiavus trikojus, abiejose pusėse.
1: Apie 2 km, supratau. Gerai, Sauliau, ačiū už gerą pranešimą ir geros dienos. Likite su radiju kelyje, gal jums atiteks bilietai. Iki.
2: Iki.
1: Taip, žinokite, labai skauda, kuomet mūsų klausytojai laimi prizus, bet jų kažkodėl neatsiima. Šiandien labai kviečiu jūs išklausyti radarą iki galo visi, kurie skambinsite, pranešite Kauno kelių naujienas. Jūsų laukia du bilietai į Cinnamon kiną. The Crown Kaunas Auto Show 2026, 5 bilietai, bičiuliai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Na, bonžiorno, wow, sveiki, gyvės, laukia rudenėlio, ar kaip čia pasakys, ar čia vasaros.
1: Ir Gintaro skambučio sulaukėme. Gerai, aš mikrofoną patraukiu, prašom
3: šnekite. Galėjai kavos, įdomu, tai galėjai kavos išgerti, aš čia galėsiu su bičiuliais visai, su draugais pagandrauti. Tai vienu žodžiu, nu ką, skaudu, kad taip čia, aišku, nu, kaip čia pasakys, čia vasaros tokia, lėtinga. Tai sak, man laukai jau skęsta, rugiapjūtė neaišku kokie bus, gal duona pabrangs, neaišku kaip. Tai vienu žodžiu buvo Raudondario plentas prie Normitažos, kai tik Rengaudai, paskui ten biškį mačiau Jonavos gatvį ten, buvo prie MC degalinės, nu, padaugiau buvo, kaip čia Lietuvus gavom nuo Lėktuoto, kaip pūtės, tai skendo daug kas, tai atsargiai daug duobių yra, žinau, kad atrodo lyguma, bet savo kit savo ratus, nes labai prie kraštų stengiasi nevažiuoti, aš tai stengiasi važiuoti. Jeigu mašina yra taip palylinės, nu ką, linkėjimai, aišku, skaudu, kad taip po kiekvieną dieną lyja, tikimės, gal reikia čia burtų lazelės kažkam, tai gal kažkas sukurkim, kad biškį saulytė ateitų, visiems D vitamino, agurkai prastai jau auga, čia daržovės, nu, kestam, bet tai ką, tikėkimės pozityvumo, džiaugimės, kad turim, gyvenam, matom dieną ir kelyje, kai sakoma, kaip bebūtų, kas laimė, kas pralošė, neliūdėkit Ir pozityviai gyvenkime, ir jeigu ką, kas nelaimės, tai rytoj gal laimėsim. Tai gero vakaro, geros dienelės ir iki greito visiems.
1: Wow, ačiū, Gintarai, už visą jūsų kalbą ir gero vakaro jums taip pat. Iki.
3: Gerai visą, iki.
1: Wow, žinokite, na, kai kalba Gintaras čia duoda mūsų eteryje, tai, na, ką daugiau be pridursi, aš tiesiog lieku be žado, na, žinoma, iš gerosios pusės. 0374222202 turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Lina.
1: Sveiki, Lina, malonu. Kas šiandien gero Kauno keliuose?
4: Pramonės prospektas paralyžuotas iš 6 forto žiedą, nuo molo paralyžuota ir nuo Petrašiūno atkylantį žiedą irgi paralyžuota.
1: Wow, net
4: 40 minučių važiavau žiedą, kol važiavau nuo pramonės.
1: Na taip, čia jau tikrai skamba kaip paralyžius.
4: Paralyžuota rimtai, bet ten taip stabiliai. Tai kiti bijo ten įlysti tą ketvirtą juostą, tai ten iš viso tragedija kažkokia.
1: Ai.
4: Na. O man tai lietaus reikia, aš nežinau, kuo jisai ten taip verkia apie tą lietų.
1: Taip, tikrai reikia to lietaus, juk visi pražįsta.
4: Man tai reikia, tegulyje.
1: Gerai, Lina, labai
4: aš
1: smagu.
4: Aš neatostagauju.
1: Gerai, Lina, gal dar ir prizais jums šiandien palis, tad klausykite radaro iki galo ir galbūt tos prizus galėsite.
4: Aš pas pravi jūsų klausyti, aš visada klausu, 24 valandas per paras.
1: O, tiesiog, ir net kai miegot nuinate.
4: Nu, tik kai miego, na, tai pas mane įjungta, visur kažkur pajungta, tai...
1: Super, labai gerai.
4: Tas nus girdžiu kelyje.
1: Na, žinok,
4: nuo pradžios iki galo.
1: Viską, žinokite, baigiu įsilydyti čia ant kėdės nuo tokių jūsų žodžių.
4: Ačiū. Nu, nenukrėskit.
1: Na, kaip nors, kaip nors.
4: Tai, ką mums reikės pridašti.
1: Supratau, Lina, ačiū labai už skambutį, likite toliau su
4: mumis. Jo, iki.
1: Na taip, tikrai, lietus gazdina ne visus. Aš iš tikrųjų taip pat mėgstu tą tokį lietingą orą, kartais tikrai to lietaus reikia. Na, šiandien galbūt, kas dar negirdėjote, tai atėjau į eterį sakydamas, kad na, labai puikus oras, nei šilta, nei šalta po 5 minučių. Didžiausias griaustinis man už nugaros nugriaudėjo ir lietus pradėjo lyti. Tikrai visko tam gyvenime būna. 0374222, 02, ar dar turėsime pranešimų iš Kauno kelių. Na, minėjo, kad pramonės prospektas ten yra paralyžiuotas. Taip pat, na, minėjo ne per seniausiai, kad prie Saulėtekio žiedo antroje juostoje, čia važiuojant nuo pramonės žiedo iki Saulėtekio žiedo, toje atkarpoje ten buvo Mercedes automobilis sustojęs, kažkas ten, na, turėjo gedimų. Tad, na, ten reikėjo truputėlį pasisaugoti, kokia dabar ten situacija aš nežinau, galbūt žinote jūs, galbūt žinote kažką ir apie kitas vietas. Gerai, na, jeigu tuomet dabar daugiau skambučių neturime, duodu jums dar keletą sekundžių. 0374222202 5 4, 3, 2, 1 ir turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Gintaras.
1: Sveiki, Gintarai, jau antrasis Gintaras skambinate, prisiminkite savo numerį.
5: Taip,
1: Gintaras 2, sugrįžimas, klausau jūsų.
5: Važiavau pro Raudonžvyrį, gan normaliai pravažiavau, bet nuo mėgos pusės, kas atvažiuoja, jau nuo dėkų į akademijos pusę jau gerokai spaudžiasi. Mhm. Ir dabar bandau į Karmėlvos pusę nusileisti, irgi šičia jau spūstys nemažai.
1: Ai, supratau.
5: Kas nori nusileisti, atvažiavus nuo mėgos pusės.
1: Gerai, čia.
5: Jau įlūtė, jau gerok.
1: Supratau. Na, čia turbūt jau tokia...
5: Na, Vilnius irgi ten buvo zrieza, tai momentališkai turbūt daug kas nori irgi užsukti ir... Ten apačioje problematiškai jūs tato tą persreikvimo juostą ir dėl to šį čia labiau savo viską.
1: Aišku. Na, kažkaip čia taip yra, kad radijoje kelyje visi Gintarai mato turbūt, nežinau, lyg 8 akim. Vienoj pusėj, kitoj pusėj, kitoj gatvėj, kitoj viską gali pasakyti. Gintarai, ačiū jums, prisiminkite savo numeriuką Gintaras 2 ir jeigu pasakysiu Gintaras 2, jums atiteks biletai į mūsų, na, vietas, kurias jums dovanosime. Gerai, iki. Taip, o tos vietos, kurias jums dovanosime, tai yra du bilietai Cinnamon Kino ir Cram Kaunas Autoshow 2026. Rugsėjo 5 šis renginys vyks, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. 5 bilietai visai šeimai, galėsite juos išdalinti, na ir iš tikrųjų prizo vertė yra 50 eurų, tad tikrai verta sudalyvauti. Gerai, 0374222025, 4, 3, 2, 1, 0 tvarkoje. Tuomet muzikinė pauzė ir sugrįšime į dar vieną radarą, kuomet aš stebuklingai spraktelsiu ir nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą ten radarą pravesti.

0: реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Atidarome dar vieną kelyje radarą. 35 minutės po 17 valandos. Laukime jūsų skambučių. Čia gyvai į mūsų eterį 0374222202. Praneškite svarbias aktualias Kauno kelių naujienas gyvai ir už tai turėkite šansą gauti prizų. Jau, na, po kokių 20 minučių kažkam atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat į Rugsėjo 5 vykstantį renginį Crown Kaunas Auto Show 2026 ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Tad 5 bilietai visai savo šeimai. Galite na, tuos bilietus išdalinti ir nuvykti ir pasižiūrėti tikrai na, ir žinomų atlikėjų pasirodymų, šou pasirodymai, inovacijos ir visi kiti puikūs dalykai. Turime pirmąjį skambutį antrajame radare. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
3: Sveiki, Marius.
2: Sveiki, Mariau. Klausau jūsų. Kas geresnio, kas blogesnio?
3: Važiuoju. Blogai važiuoja Kaunas nuo ateities plento, autostrada iki Megos 30 minučių kelių.
2: Ateities plento iki Megos 30 minučių. Supratau, liūdno.
3: 30 minučių dabar.
2: Aišku. Bet ten tiesiog daug automobilių nesimatė jokių eismo įvykių, ar ne?
3: Ne, eismo įvykių nėra, bet abidvi tos juosus yra užkimštus. Čia toks srautas šiandien.
2: Aišku, supratau.
3: Tai kas skuba, tegu apvažiuoja.
2: Gerai, Mariau, ačiū už informaciją. Kantrybės ir gerų kelių iki.
3: Iki.
2: Taip, primenu, jeigu paskambinote, išklausykite radaro iki galo, na, nes jau būta tokių liūdnų dalykų, kuomet turi tikrai nemažai prizų atiduoti ir tiesiog neišklausyk iki galo, vardas pasakytas ir tuščia, nieko nėra. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriu, kaip jums šiandien sekasi Kaune?
4: Tai neblogai, bet tenka pasavėti, tai pramonės prospektas nuo bazės, ten link šešto forto žiedo važiuojant, irgi kamštukas nemažas.
2: Tai, vis dar pramonės prospekte nesibaigė ten visokie pasipūrė.
4: Jo, link šeštą portą ten žiedo, link molą į tą pusę.
2: Supratau. Gerai, Andriau, ačiū už jūsų žinias. Likite su radio kelyje, iki.
4: Tai visa.
2: Taip, ir toliau. Na, toliau laureatai čia renkasi ir gerų, na, gerų informacijų pranešėjai. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
5: Labadiena, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau. Jau antrasis Saulius skambina. Prisiminkite savo vardą dėl prizų. Klausau jūsų, Sauliau.
5: Būtinai. Pirmame radare čia jūsų klausytoja viena pranešė, kad buvo spūstis kylant Kalandos gatvėje čia link šešto porto.
2: Taip.
5: Tai turiu gerų naujienų, kad jau nebėra tos spūsties. Ir matosi, kad spūstis jau labai sumažėjusi iš Baršausko gatvės į link šešto porto žiedą. Pramonės prospektas spūšiuojasi.
2: Supratau, Sauliau. Su geromis žiniomis šiandien į radarą atvykstate. Gerai, dėkui už informaciją. Išlikite iki galo su mumis. Greitai sužinosime, kam atiteks bilietai į abu renginius. Iki.
5: Iki.
2: Taip, o tie abu renginiai, du bilietai į Cinnamon Kiną, Kaunas Auto Show 2026, iš viso 7 bilietai, tiek į vieną, tiek į kitą, na, kartu sudėjus. Turime dar vieną klausytoją, puiku, bičiuliai. Klausau jūsų kelyje radaras, ko vardu?
6: Sveiki, dar sveiki, Gintaras.
2: Taip, Gintarai, klausau jūsų dar sykį.
6: Kas važiuoja nuo Jonavos link Megas nori nusukti, tai jau gerokas pusės, jau čiut nenolygų labai sustoju.
2: Supratau, gerai. Ar matosi pabaiga, kad kur, kada išvažiuoti ten bus galima?
6: Nu, ten ilgai prastovės, kad važiuoju į tą pusę. Aš linkiu Jonavos, tai man jau ramu.
2: Labai aiškiai ir suprantamai. Ilgai, tai žino, kad tikrai geriau už bet kokius kitus žodžius.
6: Ne, sakau, jau skaityt prie Lidlo jau visi stovi, kad nori.
2: Aišku.
6: Nusukti link Megos, link Klaipėdos, kad važiuoti, tai ten.
2: Supratau, gerai. Ačiū, Gintrai, už dar vieną skambučią. Ačiū, kad taip napilietiškai pranešate visą žinias. Iki.
6: Nu, tai stengiamės visada.
2: Oi, labai gera žinot. Gerai, dėkui, iki.
6: Iki.
2: Taip, na čia kelyje, radio kelyje piliečiai jau kelyje radaro pastovus dalyviai. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, iki ko vardu?
7: Sveiki, Paulius.
2: Sveiki, Paulius.
7: Vakar Europos prospekto kalno vidury stovėjo, šiandien Europos prospekto kalno pradžiai. Prieš kokias 5 minutės baltas Fordukas Ford Ka sugedęs stovė pirmoje juostoje.
2: Supratau. Pauliau, vis kažkokia variacija, ar ne? Na, bent jau vidury dabar jau.
7: Po įvairinimui, tai vidury, tai pradžioj.
2: Oi, tai va, bent jau tiek. Iš tų blogybių viena mažiau blogybė yra. Supratau, Pauliau, gerai, ačiū už jūsų žinias. Prašau. Gerų kelių iki.
7: Dėkui visam.
2: Taip, kiek pamenu, Paulius jau ir vakar pas mus dalyvavo, puiku, na norime, kuo daugiau, tuo geriau turėti mūsų pastovių kelyje radaro, net nežinau, kaip pasakyti, korespondentų, turime dar vieną skambutį. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
8: Sveiki, Anatolijau.
2: Sveiki, Anatolijau, klausau jūsų, ką pranešite šiandien?
8: Tiltas prie akademijos, kemšasi ir šakių plentas.
2: Tiltas prie akademijos ir šakių plentas. Ar ten dėl kažkokių eismo įvykių, ar tiesiog eilinės pūstis?
8: Ne, eilinės pūstis darosi iš abiejų pusių.
2: Supratau. Gerai, Anatolijau, ačiū. Vakar taip pat mums skambinote, ar ne?
8: Taip.
2: Labai gera žinoti. Tikėkime, tai bus ir toliau. Iki, Anatolijau.
8: Gerai.
2: 0374222 02. Na, super, tikrai gera ir jūsų vasarą skambučių sulaukti daugiau. Ir turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ką vardu?
9: Radijas kelyje, sveiki, radijas.
2: Jeigu tik galite truputėlį savo radijo imtuvą. Jau prisitildėte, ar ne?
9: Jo, prisitildėte.
2: Taip, gerai, puiku. Kuo sakėte vardu?
9: Vytautas.
2: Vytautai, sveiki. Ar Vytauto prospektu šiandien važiuojate dabar?
9: Ne, žinau, kad važiuoju Šiaurės prospektu.
2: Supratau. Tai kasgi Šiaurės prospekte darosi, Vytautai?
9: Viskas kaip ir aš važiuoju nuo Šilainių, tai Kleboniškio tiltas visai švarus, viskas gerai. Šiaurės prospektas ten jau kur važiuot nuo Muravos, jau ten užsikimšia kaip ir visą laiką.
2: Ai, ten
9: čia paskui jau nuo Šiaurės žiedo jau viskas iki Jonavos gatvės švaru.
2: Ai, supratau. Tai link Šiaurės žiedo nuo Muravos pasispaudimų turime.
9: Jo, ten kaip visai kažkaip tai būna labai daug mašinų.
2: Ai, labai daug. Na taip, paskutiniu metu teko pastebėti, kad ten kažkaip pradėjo
9: daryti spūsčių. Jo, ten labai būna sutinka. O čia šiaip pat Kleboniškio tiltas švarus.
2: Supratau. Vytautai, ačiū už skambutį. Klausykite radaro iki galo, gal jums atiteks prizai. Iki.
9: Gerai, būtinai. Ačiū.
2: Taip, na jeigu būtinai, tai tikrai būtinai reikia išklausyti, nes labai liūdna, kuomet pasakai tą laimėtojo vardą ir prašai, pasisiekite su mumis, atsimkite prizus ir kažkaip dingsta ir net nežinai, nori kviest, nori šaukti, nežinau, su švyturiu ir vis tiek rasti nepavyksta. 0374222 02. Ar dar turime klausytojų, ar keliaujame į dar vieną pertraukėlę ir jau po to paskutinėme trečiajame radare išsiaiškiname, kam atitenka bilietai tiek į Cinnamon Kiną, tiek į Crown Kaunas Auto Show 2026 rugsėjo 5 dieną vyksianti automobilių motociklų technikos renginį. 0374222 02. Turime dar vieną klausytoją, na jau ketinau čia iš tikro atsisveikinti. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu?
10: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
10: Raimis.
2: Raimis, taip jūs ir rašyti Raimi, ar čia koks sutrumpinimas, Raimondas, nežinau kaip dar pagalvoti kitaip.
10: Ne, visi Raimis vadinasi.
2: Raimis, gerai, ir aš tada į jūs kreipiuosi Raimi, ką pranešite mums?
10: Nu, žodžiu, ties zoologijos sodo, ten labai potvinis didelis, vos pravažiuotai naleidžiantis to liežuviu. Ar kylant nesvarbu.
2: Zoologijos sodų, supratau. Tai ten prastai, ar ne, kanalizacijos visokas dirba?
10: Labai daug vandens.
2: Ai, daug vandens. Supratau. Gerai, na, tad pabandykite nesušlapinti savo variklio.
10: Labai didelis ties molų, neįmanoma ten įvažiuoti.
2: Aišku, gerai. Na, taip, tokių liūdnesnių žinių, bet tai yra geri pranešimai kelyje radarui. Raimi, ačiū, klausykite radaro iki galo.
10: Prašom.
2: Gal jums atiteks prizai. Iki.
10: Iki.
2: Taip, na ir Raimis, wow, nu tikrai nemažai vardų. Smagu, kad aktyviai radare dalyvaujate. 0374222 02. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viskas, gerai, muzikinę pauzę padarome ir sugrįšime į paskutinį radarą, dar truputėlį žinių priimti ir kažkam prizus atiduoti.
11: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
8: Radijo stotis kelyje 105 ir 9.

0-2. Laukiame žinių iš Kauno kelių, kas dar ką nors pasakys kažką aktualaus ir, na, įvažiuos į tą traukinį, į galinčių laimėti šiuos prizus. Na, ar bus dar kažkas? 0374222202. Ar dar apžvelgėme greitai viską, kas čia vyksta, na, iš visos tos bendros informacijos ir tuomet keliaujame prie prizų laimėtojų. Taip, na, dar tenka matyti čia šiek tiek Raudonvario plente, čia tiek Jurbarko gatvėje, tiek dar prieš Jurbarko gatvėje važiuojant Raudonvario plentu. Taip, na ir dar čia tai atvažiuojant nuo Vilniaus, na ten jau galima skaityties dar prieš pat Martinavą, ilgiausia automobilio eilutė, ten iki pat Šigalio viduko ten taip pat yra matoma, taip, na kiek minėjo, kad jau ir Pramonės prospektas galbūt šiek tiek yra atlaisvėjęs, taip matau, kažkas skambinate į mūsų bendrąją liniją, šiuo metu skambiname mums 0374222202, ar dar turėsime klausytojų, nes jau reikia kažkam atiduoti prizus. Gerai, tuomet, na, klausytojas, matau, manęs turbūt negirdi arba nenori girdėti 0374222202, ar dar kažkas nori su manimi susisiekti kelyje radare, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, uždarykime radarą šiandien, išsuksime stebuklingai į mūsų ratuką ir kažkam atiduosime bilietus į Cinnamon kiną, tiek į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tad jūsų vardai jau yra sudėti, sukime ratą ir išsiaiškinkime, kam prizai atitenka. Ratas vis dar sukasi. Ir šiandienos kelyje radaro laimėtoje yra mūsų klausytoja Lina. Lina, sveikinamai tau. Na, sakai, kad mūsų klausai, kiek prisimenu, 24-7, kad ir kur bebūtum, kažkas vis tiek tą radiją yra paleidę kelyje. Tad tau plojimai atitenka? No, o Lina, tikiuosi su manimi susisieksi mūsų bendruoju telefonu 0611422. Ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti šiuos iš viso 7 bilietus į kiekvieną, na, skirtingą vietą. Į Cinnamon kiną ir Crown Kaunas Auto Show 2026. Tad sveikinimai Linai, visi kiti neliūdėkite, dar prizų čia tikrai bus ir panašu, kad dar šiuos bilietus mes dalinsime ganėtinai ilgai. Tad reikia dalyvauti radare, reikia dalintis Kauno kelių žiniomis ir kažkada, na, tas sėkmė jūs vis tiek galiausiai atsisuks. Tad taip, visai neužilgo 18 valandą paskutiniai žinių pranešimai jūsų laukia, vėliau taip pat kalbėsime apie kelius, pranešime orų prognozę, na ir dar laukia savaitės atradimo rubrika. Tad kviečiu likti toliau su radijų kelyje ir po 18 valandos.

0: Lygia. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusijai suintensyvinus smūgius Ukrainos juodosios jūros pakrantėje, dalis laivybos bendrovių stabdo vizitus į Ukrainos jūrų uostus. Ketvirtadienį pranešė laivų savininkai ir pareigūnai. Ši eskalacija regione, kuris yra itin svarbus pasauliniam grūdų eksportui, didina kviečių kainas, nes laivų savininkus atbaido auganti rizika, nurodė jūrų duomenų bendrovė Lloyd's List Intelligence. Dvi stambios laivybos bendrovės Maersk ir Hapag-Lloyd pranešė stabdančios veiklą Ukrainos Černomorsko uoste. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras ketvirtadienį pareiškė, kad Saudo Arabijos sprendimas pripažinti Izraelį būtų reikšmingas žingsnis taikos artimuosiuose rytuose link. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos brandolinis susitarimas visiškai priklauso nuo to, ar Rijadas prisijungs prie Abraomo susitarimų, kuriais pripažįstamas Izraelis. Vašingtonas tarpininkavo sudarant Abraomo susitarimus per pirmąją Trumpo kadenciją, siekdamas nutiesti tiltus tarp Izraelio ir arabų pasaulio. Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį atmetė pagal laidavimą nuo baudžiamosios atsakomybės dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo dokumentų klastojimo ir disponavimo jais atleisto Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Edgaro Padimansko apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas pranešė, kad šiuo skundu politikas prašė vietoje jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimą 3 metams, paskirti kitą priemonę – įmoką į nukentėjusių nuo nusikalstamų asmenų fondą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad naujas trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų susitikimas turėtų įvykti iki rudens. Tai sakė per bendrą jo ir Airijos ministro pirmininko Maiklo Martino pokalbį su žurnalistais, praneša naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pažymėjo, kad po trečiadienį įvykusio telefoninio pokalbio su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Jaredu Kushneriu ir Steve'u Witkoffu jis gavo pasiūlymų, kuriuos amerikiečiai vėliau aptars su rusais. Pranešama, kad amerikiečiai turi kelis planus, kaip užbaigti karą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
8: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite ypatingą vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei Fakir trupės ugningai pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks programos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą Šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: 10 minučių po 18 valandos keliaujame į paskutinėje laidos valandą. Čia ir toliau, na, laida vadinasi Piko valanda. Kalbėjome apie kelius ir toliau apie juos kalbėsime. Jeigu pasidalinsite šią valandą dar informacijos, galite dalintis 0611 422. Na, o aš taip pat norėčiau kreiptis į mūsų kelyje radaro laimėtoją Lina. Lina, jeigu mūsų klausai, juk tu sakei, kad mūsų klausai 24/7, kad ir kur bebūtum, bet galbūt negirdėjai radaro pabaigoje, kas laimėjo, tad Lina, tu laimėjai. Susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu, kurį ką tik ir sakiau, 0611 422 22, ir atsimk savo du bilietus tiek į Cinnamon Kino, tiek 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Arba, na, jeigu to nepadarysi per artimiausias, galbūt kokias 5 minutes, na, tavo prizai tiesiog, nežinau, vėjas juos nupūs kažkur tos bilietus ir nežinia kur, galbūt kokiam nors kitam klausytojui į rankas. Tad, na, nieko nelaukome, aš čia baigsiu šnekėti eteryje, būk gera, susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu. Taip, visai neužilgo, čia pakalbėsime apie orus ir taip pat dar savaitės atradimo rubrika laukia įpusėjus šiai valandai. Tad likite toliau su Radio Kelyje, dabar paklausykime, kokie tie orai mūsų laukia.
1: Radio stotis.
0: Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių. Šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių. Naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: полностью полный.
1: Пеку валанда.
2: Taip, bičiuliai, visai neužilgo turėsime savaitės atradimo rubriką. Kviesiu paklausyti. Na, geros dainos. Ir tai bus Goda Kukučionė, kuri pristatys savo naujausią dainą Mano Saulė. Bet prieš tai, bičiuliai, mums reikia kelyje radaro laimėtojo. Ir mes turime jį galiausiai susirasti ir jį pakviesti. Tad išsirinkau 5 vardus. Iš kurių tikiuosi, kas nors klauso dabar radio kelyje, na, tas ištikimiausias klausytojas pasims tą prizą kelyje radaro du biletai Cinnamon Kiną ir Crown Kaunas Auto Show 2026. Tad jeigu kažkas iš jūsų klausote, Sauliau antrasis, Pauliau, Paulius, Anatolijus, Vytautas ar Raimis, jeigu kažkuris bent vienas iš jūsų klausote ir dabar man gyvai paskambintumėte į eterį ir pasakytumėte, myliu radiją kelyje, aš jums atiduočiau šiuos prizus ir štai žiūrėkite, turime skambutį. Radijas kelyje, kuo vardu, kas čia mums skambina?
3: Nu, labai myliu radijo kelyje, Saulius Antrasis.
2: Saulius Antrasis, gerai, Saulius Antrasis. Taip, Lina sakė, nesakė nieko, bet kaip galime suprasti, kad prizų nereikėjo, tai jums reikia ir jums atiduosime. Sauliau, nepadėkite ragelio, paaiškinti jums, kaip galite atsiimti šiuos prizus. Ačiū, skambutė.
3: Gerai, būtinai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.

0: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, na ir metas savaitės atradimui. Na, o šiandien savaitės atradime pas mus svečiuojasi lietuvių atlikėja gyvenanti Londone ir tai yra Goda Kukučionė. Labas, Goda, kaip mus girdi?
1: Sveiki, girdžiu labai puikiai.
0: Labai puikiai, taip, mes taip pat tave labai gerai girdime. Kaip tau sekasi, kaip tu laikaisi, kur šiuo metu Londone ir esi, ar ne?
1: Taip, tai šiuo metu esu Londone, po muzikos studijų užsilikau dar keliam metam. Kaip čia bus toliau, nežinau, bet šiaip sekas neblogai. Pats antras mini albumas, startuojam su lietuviška daina, tai bet labai ačiū, kad pakvietėt į pokalbį. Džiori fainiai.
0: Aišku, supratau. Koks jausmas šiaip pristatyti dainą radio stotyje? Ar geras, ar kaip galėtum apibūdinti?
1: Jaudinuosi, nes iš tikrųjų norisi atrasti tą savo klausytoją ir tai nėra paprasta, bet kažkaip žiūri faina ir miel ir šilta pristatyti lietuvišką dainą, tačiau mano antra lietuviška daina, norėčiau daugiau lietuviškos muzikos kurti ir mano ateityje bus mus jų tik tai daugiau, nes vis tiek čia užsienį gyvenant kažkaip su angliškom dainom yra paprasčiau, bet kažkaip žiauriai faina ir ypač lietuviškom radijai tikrai labai smagu.
0: Ai, supratau. Taip, kiek žinau, artėjai prie savo to antrojo EP albumo. Ar galėtum pasidalinti šiek tiek, na, ko mes ten galime sulaukti, kokios stiliaus tai yra muzika ir panašiai?
1: Labai geras klausimas. Man atrodo, aš dar neatradau savo pagrindinio stilio, nes kaip tik albumas, taip ir stiliai keičiasi pas mane, bet iš tikrųjų manau, kad linkstu prie tokios kaip ir kombinacijos šiek tiek solo, šiek tiek R&B, trupučiuką jazz fusion, šiek tiek popso, tai toks bus labai cinematinis pop, alt, rock versija dainų. Tai iš tikrųjų šita vat, mano saulė daina yra vienintelė lietuviška daina, o keturios kitos dainos bus angliškos. Tai iš tikrųjų kažkaip labai džiaugiuosi, nes ties antru to mini albumu, manau, kažkaip čia yra toks kaip ir procesas. Mokaisi kurti dainas, aš manau, tikiuosi, kad jos yra geresnės negu buvo ir taip kažkaip vis eksperimentuoju, bandau atrasti save ir manau, kad jau nedaug trūksta. Tai va, tai tikrai labai džiaugiuosi tuo, ką padarėm ir labai tikiuosi, kad jau už kelių mėnesių pasirodys visos kitos dainos.
0: Supratau. Atrodo, na, logiškas sprendimas būtų vis tiek, ar ne, gyveni Londone, tai tas dainas, na, lyg ir kurtum anglų kalba, bet vis tiek, ar ne, ta Lietuva nepasimiršta kažkaip?
1: Nepasimiršta, iš tikrųjų, toks kaip ir juokingas faktas, kad na, pagrindiniai vis tiek draugai ir kolegos visi yra angliakalbiai, bet jų mėgstamiausias dainos iš visų išleistų yra lietuvių. Nors jie greičiausiai nelabai ir supranta apie ką jos, aš jau kiek ten aišku galiu išverčiu kontekstą, bet apskritai ta lietuviška muzika jinai yra kitokia, struktūra kitokia, turi tokia kaip ir savo melodiją ir turi tokių tiesiog kitokia ir tas labai kažkaip faina, tai visiems sakau, draugam anglakalbiam lietuviškos dainos patinka labiausiai.
0: Aišku.
1: Kažkodėl tai.
0: O šiaip tai, ką pati atliekė, savo malonumui taip pat klausai kiekvieną dieną?
1: Nepasakyčiau, iš tikrųjų. Priklauso. Man šiaip patinka klausyti ir elektroninės muzikos, jazz fusion, rockas, ko gal pati kaip ir netlieku, nekuriu, tai vėlgi priklauso, bet jo, kažkaip ne visą laiką gaunasi kurti tai, kas patinka klausyti ir atvirkščiai. Nežinau kodėl, bet čia gal jo.
0: Aišku. O pavyzdžiui, kaip ši daina atsirado? Kokia jos istorija atsiradimo, mano saulė, apie ką čia dainuoji?
1: Dainuoju apie meilę. Iš tikrųjų, mano visos dainos arba apie apie fainą meilę arba apie piktą meilę. Tai jeigu dabar mano vyras kažkur tai klausosi, tai žino, kad pusę dainu apie tave.
0: Ai, supratau. Na, o kalbant apie kaip tai daina, ar na vis tiek kažkokia istorija būna, ar tai būna pirmas gitaros akordas, pirmas, nežinau, pagrojimas klepu, atsiprašau, pianinu, esu įpratęs sakyti dar nuo muzikavimo laikų. Kaip atsirado, koks tas buvo pirmas, tas, nežinau, tas toks prakt momentas, kai jį gimė?
1: Šiaip tai mano visos dainos kuriasi prie pianino. Atsisėdi prie pianino, pirmie akordai ir dažniausiai prasideda priedainis ir kažkaip tai gaunasi toks, nežinau, natūralus procesas, kai pradedi groti, ateina mintis apie melodiją, tada žodžius ir tada rašai visą kitą dainą. O vėliau jau, kadangi aš turiu savo grupę, tai mes tada užsėdam kartu studijoje ir padarom aranžuotę, bet tas visas pagrindas ateina grinai iš tiesiog vokalas ir pieninas.
0: Supratau. Sakei, kad turi grupę, tai na, kalbant apie tą grupę, ar tau pačiai kaip solistai lengva ją suvaldyti, ar na vis tiek kartais kai kurie grupės nariai ar gitaristai, ar ten būgnininkai galbūt nori savo ten kokį prieskoniuką įdėti, ar na būna tokių, kad gal jau stop, aš taip nenoriu, ar buvo panaši situacija?
1: Būna, bet aš iš tikrųjų jais pasitikiu, nes vat, dėl to mes ir sukuriam kažką tokio galbūt šiek tiek kitokio, nes kiekvienas atnešam iš savo tos tokios kultūriškos, gal, nes visi esam skirtingi. Tarpsme, mano, tarkim, būgnininkas, jis yra anglas, mano, dabar pamiršau, net lietuviškai, pianino yra iš Kinijos, tai vėlgi, tarpsme, skirtingos kultūros, skirtingi stiliai, skirtingi skoniai ir mes kažkaip tos skirtingus stilius suplakam į vieną ir gaunasi toks biškį chaosėlis, bet man tas chaosėlis visai patinka. Tai va, bet jo, galutinis gal toks, sakyčiau, kaip ir sprendimas vis tiek yra mano ir jie pasitiki manim, kaip ir ašiais, tai kažkaip kol kas sutarėm.
0: Supratau. Ne, iš tikrųjų, turbūt na, vis tiek įdomus kontrastas turėtų būti, kuomet, nežinau, galbūt tu dainuoji apie kokią ten saulutę, drugeliai skraido, na ir vis tiek tikriausiai spėjau lietuviškai nemoka tavo grupės nariai. Ar truputį jau moka?
1: Ne. Bet mano saulė ištaria gražiai.
0: Ai, mano saulė ištaria gražiai. Bet nebūna, kad galvoja, kad čia dainuoja apie kokius vorus, tarantulus ir panašiai.
1: Oi, ne. Aš jiem išverčiu, ką jiem reikia žinoti. Jie žino, bet kontekstą supranta.
0: Supratau. Taip, na ir dabar galbūt apie tavo jau pačią dainą norėčiau pakalbėti. Na, galbūt ne apie jau apie dainą pakalbėjome, apie dainos klipą, nes dainos klipas tikrai labai gražus ir labai atitinkantis dainos pavadinimą. Ten kiek mačiau, ten tikrai ne kažkur nepalangoj ir ne ten filmavote tą klipą, ar ne?
1: Ne, nepalangoj, bet jo, ir pasirinkom, ieškojau vietos labai ilgai. Šiaip tai iš tikrųjų realiai daina pati rašyta jau buvo prieš 2 metus. Ir kažkaip viskas gavosi ganėtinai ilgai, kol sumiksuoji, kol pasidarai dalykų studijoje ir tas grinai planavimas klipo vėlgi užtruko apie 1,5 metų, nes reikėjo užsisakyti gerus orus, kas nėra paprasta, reikia surinkti visą komandą į vieną vietą, tai buvo apie 10 žmonių, kas vėlgi suvaldyti tikrai nėra paprasta ir tai užtrunka laiko, bet manau yra daug puikia vieta, ko aš ir norėjau, nes kažkaip pati daina, jinai tokia, norėjasi gamtos, norėjasi vandens, norėjasi tos tokios didybės. Man apskritai viskas, kas su vandeniu, labai labai patinka. Mano pirma daina buvo irgi filmuota tokiam panašiam kontekste, Who Am I. Tai vat kažkaip norėjau to tokio grinai gamtos, vandens, dėl to turėjau ir dronus, nes mes norėjau, kad tas vaizdas būtų toks platus ir didingas. Tai va, tai tas užtruko, bet aš manau, kad kažkaip viskas pasisekė taip, kaip norėjau.
0: Supratau. Na, tikrai ganėtinai dažnai būna atlikėjai dalyvaujantis pas mus savaitės atradime, sako, kad na, daina jau čia sukurta, jau čia 3 mėnesiai kokie atgal, man visą laiką labai norisi paklausti, kaip tie kantrybės yra, na vis tiek tu jau padarai, čia tavo darbas, tavo šedevras ir tu negali jo išleisti iki kažkurio laiko, ypač kaip tu sakai, 2 metai, čia turbūt, na, užmiegi naktim, kai žinai, kad daina yra, bet tu jas negali niekam parodyti.
1: Kokį paskutinių 1,5 metų buvo sunkiai miegoti. Tikrai nemeluosiu, nes sėdi kažkas tai ant pečių ir neduoda ramybės, kad padaryta, bet dar kažko trūksta. O dėl kantrybės, nu, tai tenka išmokti, tenka išlaukti, kadangi aš vis tiek neturiu kažkokio tai grafiko ar ten deadline'o, kur tu būtinai turi tą dieną išleisti ar tą mėnesį, vis tiek viskas priklauso nuo manęs. Taip. Aišku, norisi greičiau, bet kažkaip aš taip linkus eiti ties kokybę. Jeigu žinau, kad trūksta, tai geriau užlauksiu ir padarysiu taip, kaip noriu, negu suskubėsiu ir gausis bilekai.
0: Supratau, labai geras požiūris. Taip, ir na, nekalbant jau apie šią dainą, ko dar galima iš tavęs tikėtis ateityje? Na taip, sakėjo, jog neužilgo bus ir tavo EP. Kas dar? Galbūt kokių koncertų Lietuvoje, kada esi suplanavusi artimiausiu metu?
1: Labai norėčiau, iš tikrųjų labai, labai norėčiau. Turiu tokią mini svajonę. Kada nors vasaros terasai pasidaryti koncertą ir mano grupė, tai mane vis bando kalbinti, kodėl mes nevažiuojam kokiam festivalį grot ar tam kažkur tai Lietuvoje, nes jie nėra buvę Lietuvoje, tai labai norėčiau iš tikrųjų parodyti Lietuvą, parodyti Vilnių, nes aš pati iš Vilniaus esu gimus, Joniškėse, tai va, tai kažkaip norėčiau parodyti jam ir pačią šalį ir visas tas gražias vietas, kur užaugau. Ir jo, nežinau,
0: supratau.
1: Susiplanuosim, jeigu pavyks susiplanuoti, tikrai būtinai. Kas juokinga, jog nežinau kodėl, bet vėlgi visi mane labai verčia į Euroviziją. Tai galbūt kada nors ir tas vyks. Bet,
0: galbūt, žiūrėk, ir su savo EP ateinančiu, žiūrėk, ir Euroviziją dar kartu taip pat ateis.
1: Gali būti.
0: Supratau. Goda, na jau taip, artėjame prie pabaigos šio pokalbio ir taip pat prie tavo dainos pagrojimo mūsų eteryje. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Mano Saulė?
1: Noriu perduoti tik tai labai didelį ačiū, kas klauso, tikiuosi patiko, patiks ir kad vėlgi atrasiu tą auditoriją, kad palaikysit ir kad tikrai kuo daugiau tos lietuviškos muzikos, nes kažkaip jau keletą metų, jau 8 metai, kaip negyvenu Lietuvoje ir pasiklausau lietuviškos muzikos ir jinai tikrai tik tai vis gerin ir labai džiugu matyti naujus atlikėjus ir mane pačią. Tai va, tai tiesiog ačiū jums visiems ir kuo daugiau lietuviškos muzikos.
0: Supratau, tikrai lietuviškos muzikos dabar mūsų eteryje bus. Ir kviečiu paklausyti ketvirtadienio savaitės atradimo. Beje, ačiū tau, Goda, didžiausios tau sėkmės, didžiausios tau kūrybinės sėkmės ir tikiu, kad dar susigirdėsime pas mus eteryje anksčiau ar vėliau. Tad savaitės atradime Goda Kukučionė ir jos naujausia daina Mano Saulė. Ačiū tau ir sėkmės. Iki.
1: Dėkui, iki.

0: Piko valanda.
1: Bičiuliai, girdėjote Godą Kukučionę ir jos naujausią dainą Mano Saulė. Jeigu norite, nuvykite į Facebooką, į Instagramą, pasiekite visur, kur tik įmanoma ir padėkite mūsų savaitės atradimo atlikėjam, na, kilti tais karjeros laiptais į viršų. Na, su šiuo savaitės atradimu aš ir baigiu šios dienos eterį. Čia su jumis buvau bičiuliai aš Daumantas šioje piko valandos laidoje. Na, o susigirdėsime čia jau rytoj vėl penktadieninėje jau piko valandoje, toliau grosime gerą muziką, toliau kalbėsime čia apie kelius ir apie visus kitus įdomius dalykus. Tad gerų jums visiems kelių, saugiai grįžkite, kad ir kur keliaujate, jeigu ir dirbate, tai gerų darbų, gerų polisių ir susigirdime rytoj. Viso.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remont?
3: Atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant? Instaliu

0: 7-7-7.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais. Žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite ypatingą vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpines, Ignių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei Fakir trupės ugningai pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks programos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą Šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Yeah. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.